دا بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بگٹی د کوئٹی سول روختون ملازم عبدالرازق ترکه د پارا د سول ایوارڈ اعلان کړو کم چې بهغلا اوور کولې شي. گلگت بلتستان کے انتخابات نتیجی لڑے دوامدار دا کمیو جمان دا ٹھول الوان دے ہگا ٹھول با پڑاگا کی گی. خیبر پختونخوا سمی خیبر کے دلنڈی کوتل کی سرواندی جرگی فیصلی کری دی تعلیمی داری بندی پولیو مہم با ہم ادرولی شی دا علاقے خلق وینا. دا خیبر پختونخوا وزرالا سویل افریدی سرا دا ایچ بی ایل چیرمین ملاقات کھڑے دے. ورلڈ بینک د خپل چت او خپل پروگرام کی دلچسپی د پارا د سل ملینا ڈالر فنڈ جاری کولو منظوری ورکړې ده. د بلوچستان اسمبلی د ڈپٹی سپیکر غزالا گولا د کوټې اسپتال په میرمنې ډاکټر دا تیزاب اغستولو او تیزاب اچولو پیښه سخت ټکو کې غندلې ده. پانډړوال مارکیټ کې د سرو زرو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوې ده. ایران پاسداران انقلاب اسرائیل خلاف اپریشن نصر شروعات کړی دی دا کوم چې باقاعده اعلان هم شوی دی. پایټ د پاکستان قومی بجت خطرناک حد پورې رسولو سرګندونه کړې ده کوم چې خپل رپورٹ هم جاری کړی دی. د قطر وزیر اعظم او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی ترمنځ ملاقات شوی دی په زیاتره سیزنو باندې د بدلون خیال درل شوی دی. جی بی اے گلگت بلتستان کی شپاڑس دیامیر کے دعا آزاد امیدوارانو میدان گٹھلے دے. دا دولت نمائش کول والا باندی نان فائلر خلاف دا اکتوبر پڑمبے نے ٹبان با کرک ڈون کی گی دا کمچ باقاعدہ فیصلہ ہم جاری شوے دا. کرکٹ په دنیا کې یو بل خبر حسن علی یو وار بیا په نړیوال څلور ورځو لوبو کې د ټولو نه زیات 315 یا وکټ ترلاسه کړی دی عالمی ریکارډ په خپل نوم کړی. دا بس نور خبرونه هم د اخبارو نړۍ اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. بالکل جی د خبرونو تفصیل او تجزیه وړاندې کوو خو دا غن روان تاسو خبر کول غواړم څنګه چې ما په دې پروګرام کې باقاعده د نمبر ویل دي د فیډبیک حوالے سره د رائے راکول حوالے سره ما نمبر ویل دي او هغه نمبر باندې زمونږ یو ورور مونږ ته کالم کړی دی ورسره میسج هم کړی دی نور خان زمونږ یو ورور دی د بیټنی لکه مروت سیډنا هغه ویل دي چې احمد زار به در ازو آیا چې یو خو په دې خبر باندې پوی کا چې کیلاش حوالے سره تاسو ډاکومنټری پیش کړی دی د کیلاش حوالے سره نو آیا د کیلاش چې کوم د تهذیب دی کوم تمدن دی کوم ثقافت دی کوم تہوار دی د خوزان له خبر دی خو دا سر باندې چې کوم دی د ټوپې په سر کړی په دې کې چې کوم دا بنوي دی مقصد څه دی یو دا سوال کړی دی دوی مې دا سوال کړی دی چې کوم دوه ملکونه جنگیږي یو بل سره او هغه دوه ملکونه چې کوم دی جنگ کوي یا نور مختلف قسم ملکونه جنگیږي او هغه جنگ کوي نو چې کوم ملک جنگ وګټي نو دې سو گٹھی او دا تراغی نه بعد سے ملاوی گنو دې تو پوائنٹ سوالات ہی کړی دي دوان سوالات تمر بہترین سوالات کړی دي دا تاسو ټول لپاره یو بالکل یو گائیڈ لائن دی یو سبق ته تاسو ټول بده مطلب پوه شي ټول اول خرازم دا خبر کوما چې یو سوال دا کړی دي چې کیلاش چې کما بادی دا دای چې کم خلک تین اغه ټی پسر باندې ټوبه بسر کړی وی او پای کې بڼ وی الکان هم پسر وی او خزم هم پسر وی د خزو ټوبه چې کم دا اغه داسې بیا په سایډ باندې راغلی وی یو کم سي شکل وی په دې مکمل ملا باندې راغلی وی او دوان سړون تراغي کم سي بي ور سره پسر باندې راغي یو بڼ وی د دې سلامت ته سړی چې کم دی اغي پکول پسر کړی پای باندې برابر نیغه یو بڼ لګیدلی وی د تاوس وی د بل سوی د مور چوت ویل کی دا غین بڼ لګیدلی وی د دې سلامت ته ښا ځان سره یو خبر نوٹ کې کیلاش چې کم دی اغا پولیټیسټیک دی پولیټیسټیک مطلب چې کم دی مشرکان دی د کیلاش چې کم آبادی دا د کیلاش چې کم خلک دی نغدي مشرکان لومبی علامت خود دی بڼ یا د دې ټوپې یا د دې سر باندې چې کم دغه داسې نیغ بڼ ولاړی یا چې کم دی دغه ټوپې کم سیر راغلی سیر تر دی علامات چې کم دی ادا دی سلور علامات دی یو خدا دا چې دا پولیټیسټیک دی او پولیټیسټیک مطلب دا چې مشرکان دی په دنیا کې سمره نظام دی سمره سیستم دی نو د کمیونیست پارټي سره د کمیونیست تنظیم سره تړاو لري دی وای چې دنیا کې جس کی دا خپل تخلیق پانی کی د خدای تصور نعوذ باللہ دی نه منی دی وچ انسان ځان د پر هر څه کولی شي دی چې کم دی غرونو کی کار کولی شي سندونو کی کار کولی شي مختلف قسم زینو کی کار کولی شي د دې کانسپټ دا دی چې دنیا کې سکی کی دار انسان خود مختاری دا خود
اعتمادی دا او خود صلاحیتونه دي دا در چا په واک کې نه دی نغوز بالله د سمرونه بوټي دي د سمرې دا په خپل تنظیم سره ترتیب سره کیږي او دا د وخت ضرورتونه باندې کیږي د سیلابونه توپانونه تندرونه د سیلابونه زلزلې افتونه د سمرې چې دی دا وځ دا خپل ترتیب دی دا په خپل باندې کیږي دویم چې کوم دینو په دیو ځواني دي چې کوم دی د یو انا د تعصب او د غرور او تکبر د غیو علامت ساتلې دي خا دویم چې کوم دی دیک چې کوم خځې دي ناغار سړو پر برابر دي د سړو سره چې کوم دی سړو کارونه هم کوي بازار کې هم غیزي د سړو چې سمره چې کوم دی سړو ترتیبات تی ناغه خځې کوي او دی په یو ذره بر چې کوم دی ځان سړو نه کم نه سبي دي چې مونږه اهمیت ټول د خځو دي څنګه چې په اسلام کې اهمیت سړو ته حاصل لې برتري سړو ته حاصل ده او خځې چې کوم دی داغه چې کوم دی ماته هتي نو دی په سوچ باندې په کنسپ باندې په پولیټیسټیک کې د دې د سوچ چې سړي چې کوم دی د خځو ماته هتي او سچ کوي خځې کوي ځکه چې دی وای چې خځه ماشوم پیدا کول شي نو د ټول لوی اهمیت د خځې دی سړي زیرو دی سړي صفر دی خو اسلام کې د دې لپاره برابرۍ اصول په اسلام کې چې کوم دی زموږ ډېر بهترین دین اسلام چې کوم دی په سړي لپاره اهمیت دی نو دوی ځان کې د بہادرۍ او د مردانګۍ علامت ثابت وي مردانګۍ د ولیکي چې مدوی چې مونږه باقدر سړو پسې یو سړو نه هم ډیر زیات بهتر یو سړی زمونږ ډیر کمزور دی او د بہادرۍ شجاعت یو نخل منی دویم چې کوم دی د غرور تکبر بل د بہادرۍ او شجاعت او د مردانګۍ علامت د سړو د ظاهروالی دویم چې کوم دی دغه خلک ډیر زیات چې کوم دی هغه هانټرز دی مطلب شکاری دی شکار ډیر زیات کوي جنگلونو کې ګرځي شکار کوي مختلف قسم جنو نو دی په دې باندې علامت پرې خو چې مونږ هر څه کول شو دا زمونږ یو بہادری ده د شکار کولو دریم چې کوم دی یو خاص تہوار دی او تہوار چې کوم دی د غټول عملونه شامل دي په دریم کې سرورم کې دا شامل دي زما امید دی زما د غرور نور خان په دې خبره پوه شو یو چې کوم دی پولیټیسټیک دی مشرکانه او تعصب او ورسره مشرکانه او ورسره ورسره کوم دی مغرورتیا د غاورتیا علامات دی پکې چې مونږه سیور مونږ یو د دنیا ټول نظام چې کوم دی په دې باندې قائم دی او د خپل ځان ته سوای مطلب نعوذ بالله یو خپل دین چې کوم دی کریټ کړی دی بل بہادر او د سلو نه ځان نه خیر سبولو سلی د ځان نه کم اول څه کې ځان سره وځي نه سره ځان نړۍ کمی سبب وي په دې وجبان دي بل چې کوم دي هانټرز دي شکاریان دي په دې وجبان دي او سړی چې کوم دي دا به ولې چوي خځه خو په دې وجه چوي خو سړی ولې چوي هغه د سړی چې کوم دي د خځو ماته هتي چې خځه غواړي چې دا یو خاوند وي او هغه بیا هم چې کوم دي نکاح کوي نو نور سره وکي او بل خاوند راځي دا راغي یو مشرکانه نظام دي ته په دې وجبان دي خځه د سړی چې کوم دي د خځو ماته هتي په دې وجبان دي دادي کوي خا دا سوال له تکلیر شو بل یو سوال لیکل دي چې کوم ملکونه دوه ملکونه جنگي دي او بل سره او دوی جنگ کوي نو په دې کې دا جنگ چې کوي دا جنگ دی ولی کوي چې جنگ وکړي دی جنگ دی فاتح ملک سره ملاويږي ډیر بالکل ډیر کم دینو ټو پوینټ کوېشن یې کړی دا ډیر بهترین کوېشن یې کړی په دې باندې خلکو سوچ کولو شي یو خدای را جنگ کوي ولی او د جنگ نه بعد هغه فاتح ملک سره ملاويږي دا پر ځان لیک پوهه کې ډیر بهترین کنسپټیوال چې کوم دی کوېشن دی ها دا سدا چې یو خدای را چې کوم ملک جنگ کوي نو د جنگ کول نه پہله چې کوم دی هغه دا سوچ کړی چې ماته بس ملاویږي نو پہله بده وځي جنگ کوي کمل چې جنگ وي او د جنگ سو فائدې وي سو فواید وي او هغه فائدې دی په خپل ځان کې ویني په دې وجه باندې چې ماته بس ملاویږي په دې وجه دی جنگ کوي جنگ چې کوي ناغه دا سدا چې دی چې ماته بر ټریټری مطلب علاقہ به ماته پاتې کیږي ټریټری په بنیاد باندې کوي په علاقہ باندې کوي دین علاوه چې کوم دی په ټریټری بنیاد علاقہ باندې کوي چې کله جنگ وکړي ناغه تخلق وجني هغه جن علاقې نه خلق اوشړي الته زناور انسانان هر څه چې کوم دی هغه لری کی تغه نه بعد کم دی هغه علاقہ قبضه کی دا چې کم دی جغرافیه کم زګه دا چې کم دی تاریخ خپل کی دا باندې چې کم دی خپل قابض سی خپل په جان رو لیږي هغه دنا مراد چې کم دی پکې چې مراد مطلب پښلو نوی پټی وی یا بل څه وی پلانټ نه پکی وی هغه دی قبضه کې واخلي نو یو دی طرف فائدو شي پاغه علاقہ باندې قبضه راشي دویم چې قبضه به کړه راشي نل تر دی حکومت هم قائم شي حکومت یې قائم شي نو اړ دی د عمل بدی په قبضه کرا لو نو دوی بیا نور ملکونو ته نږدې شي لکه مثال یو ورکوټ ملک ته او پاغه باندې غټ ملک جنگ وسرو کو او غټ ملک جنگ وګټو دا ورکوټ ملک نه نیمه سو نسی نه خو نورم کم پاتې شي او دا ورکوټ ملک نه بشاته بل ملک نه خامخه چې هغه ملک نه هغه غټ ملک په دغه بل ملک ته هم نږدې شي که تجارت کوي بل څه کوي ناغت لار چې کم دا پرانستې شي خدای ر جبري نظام او دا جابرانه نظام رایج دي دریم چې کم دی په دې باندې سیاسي سر رسوخ پیدا شي سیاسي سر رسوخ دار که دغه خلک دا کم ملک جنگ وګټي او ولته جنگ کامیاب شي فاتح شي او بیا وایي چې زه دا ځای واپس پرېدم خو زمال د حکومت کوي زبل تکي تاسو ته حکومت درکم حکومت په سر تاسو وي خو واقدار به زه مزه سوایم ابا تاسو کوي نو بیا چې اغمل کی اغمل سره سو اغمل مل سره کوم فاتح مل سره سو جنگ کوي سو کو سر پنګا چې وی سو سو کوي ناغه ماته مل ته وای ته زما سره شامل شه ناغه ملک چې کوم دی دا اغمل سره په جنگ کې بیا شامل دیږي نو دا سیاسي سر رسوخ هم خپل شي
دریم چکم دی اکنامیکلی فائدی ډیر زیات دی معاشي فائدی زیات دی پدیو جوان دی چې جنگو کینو تجارتی لار وته کولو شي ریاستی تجارتی اقتصادی لار باندې نور ملکونو سره تجارت کوي داغي زیاتره مراعات په کنټرول کې راولي نو د معاشي فائدی شوي او بل دی کم ده کنا سکیورټی فائدی ادا شوي چې بارډر ایکسټند شي بارډر چکم دی نورم سیوا شي که څوک سره بیا جنگ کوي نو داغي سټریټیجک ډیپ سیوا شي داغي د وجهه د ټیمونو یا د میزایلو د خطرونو بچ کیږي سټریټیجک ډیپ سیوا شي پدیو جوان اسرائیل چې څنګه لګیا دی فلسطین باندې عملی کوي یا غزه باندې عملی کوي نو غزه په رغبی لحاظ سر دومره لوی علاقه ده فلسطین د رغبی لحاظ سر دومره لوی ملک دی چې ایران درې یوځای کې سلور ناغت جوړیږي بیا چې پاکستان سلور یوځای کې ایران ته جوړیږي ایران چې سلور پنځه یوځای کې نو هغلته ته فلسطین جوړیږي لکه مطلب د رغبی لحاظ سر ډېر زیات لوی دی او فلسطین د رغبی لحاظ سر لوی دی آبادي پکې کمه ده او اسرائیل د آبادي لحاظ سر ډېر ورکوټ دی ټول ټال د پېښور یا د خیبر پښتونخوا د یو صوبي عمر ملک دی اسرائیل چې دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا ټول د یو صوبي یا د پنجاب او د خبر بوسن خو چې ورته کومره ټول ملک ته ټول ملک ډیر ورکوټ دي او داږي کوشش داري چې موږ دغه علاقو نسو موږ دغه تل خپل آبادی جوړ کو څنګه چې په لبنان نظم کې نیولې دا څنګه چې کوم دی په یمن کې لګیا دي څنګه چې فلسطین کې لګیا دي خپل نظم کې نسی او رئیس را باونډری لاین باندې په دغه باندې اسرائیل ته فائدې رسی دغه سلوروي علاقائی ټریټری سیاسي اثر رسوخ معاشي فائدې او سکیورټی فائدې دوته هم رسی نو تاسو په امید جمع باندې خبر باندې پوښیو یې اوس د نور خبرونو تفصیل او ترجیح په لور باندې زو هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي ملک مختلف قسمه تجویزونه ترمیمونه او قانونونه پاس کیږي کی کومګو ګورو ملک یو عربی داسې ناوړی عمل هغه مخه تراغلی دی سپریم کورټ تیر ورځ یو خپل فیصله ورولې دا غو فیصله سپدې دی ډول باندې واچ یو تن هغه خپل کور ودانې د پیسو اغستو په تور باندې په الزام باندې یا دغه سي عمل کې دروستو هغه وجل دا طالبان تشدد کړی دی وهل ټکولې د ورستو چې کم دی هغه زنانه وجلې ده دغه نرستو چې کم دی سپریم کورټ دغه سړی عمر چې کم دی هغه باندې باقید عمر قید اورول شو نو عمر قید اور کې دروست بیا چې کم دی دغه تن د پارا سورلس کال د قید سزا اورول شو ده سپریم کورټ د جسټس هاشم

کاکل پمشری کې درې کسې د بینچ د قتل کیس اوریدنه کړې ده. عدالت اوریدنه پر مهال ته ویلي دي چې د بیروزګار خاوند چې کوم هغه بیروزګار خودري شو دغه خاوند چې کوم دی دغه د خپل ښځې نه پیسې غوښتلې او هغې باندې باقاعده چې کوم دی جرمانه لګول شوې ده. په دې حالاتو کې چې په خپلې ښځې باندې په خپل کور ودانۍ باندې باقاعده د قانون د اکټ لاندې چې کوم دی هغه باقاعده جرمانه ګرځولې شوې ده. ښه د قانون ولې چیلنج شوې ده په دې باندې چې کوم دی 14 کاله کې سزا ورکړل شوې ده یا عمر کې دول نه شوی. ګورا مخکې به نظام داسو چې یو ښځه به هغه به خاوند وهله ټکوله یا به د هغې سره چې کوم قسم عمل کېده یا د هغې نه وروسته به چې څه قسمه چار به د هغې سره کېده د هغې ځان له جدا ترتیبات وو. خو چونکې دا دل داسې ځکه نه دا چې ښودل شوې ده چې دا کوم چې هیومن رایټس اکټ دی او د هیومن رایټس اکټ تر مخه دا خبره په ډاګه شوې ده چې هغه زنانه کوم چې د خاوند د سیر نه چې کوم دی په باندې تشدد کېږي ظلم کېږي جابریت کېږي بربریت کېږي او دا هغه کولی شي چې په آزادانه توګه باندې لاړ شي هغه خپل ځان رها کړي او د خپل ځان رها کولو په خاطر باندې هغه ډېر زیات څیزونه کولی شي کوم چې د هغې لپاره په کار هم وي او کوم چې هغه غوښتلې هم شي. بل خوا دا خبره چې کوم دا ډېره په آزاده توګه باندې په آزادانه توګه باندې چې کوم دی ریکارډ شوی دی هغه داسې ویلې شوی دی چې دغه تن چې کوم دی نو دی باقاعده په 2018 کې په 2020 کې او 2023 کې هم د خپل ښځې سره چې کوم دی هغه مختلف قسمه داسې عملونه کړو چې هغه د هغې ښځې چې کوم دی په عدالت کې او په مختلف قسمه تاڼو کې د ایف آی آر په شکل کې هغه مقدمه هم درج کړې وي. خو چونګ دغه تن چې هغه بیروزګارو یا مختلف قسمه د منشیاتو ککړو هغه په خپل ښځې باندې تشدد کړی دی او هغه خپل ښځې چې کوم دی هغه وژلې ده. اوس داسې قسمه پیښې ولې مخې ته راځي؟ سپریم کورټ ته ولې خبر رسېدا؟ هاي کورټ ته ولې خبر رسی؟ او دین علاوه چې کوم دی نو دې سره سره مختلف قسمه ځینې خپل خبر چې کوم دی درجات عام شوی دی. ګور زمنګ دا علاقې زمنګ خلکو یا زمنګ دا ریولوشن یا زمنګ خاص کر چې کوم دی زمنګ دا کلچر چې کوم دی یو خاص کنسپټ دی او کنسپټ دا سې دی چې مطلب یو سړی دی دا خزه دا نه خزه به چې کوم دی د په واک کې دا په اختیار کې دا هغه یو باکدا یو غلام چې کوم دا دغه کنسپټ دغه کنسیډر کیږي او دا کنسپټ باندې دی کار کوي چې باکدا زه خود کور مالک ما دې سړی ما مات اختیار حاصل دي د خپل خزینه د خپل کور ودان نه د خپل ماشومان نه د خپل لوریانو نه د خپل بچو نه واکره ته پوس کول شم هغه زه وهلی ټکول شم دینه زه هر قسمه چې کوم دی نو هغه سیزونه چې کوم دی هغه ته پوس پختنه کول شم باکدا بیا د زیوم دا چې هغه د دین علاوه زه د دې چې کوم دی حق تلفیم کول شمدار انسان یو کنسپټ جوړ شوی دی. خو دغه کنسپټ چې څنګه دی نو دا په تیر وختونو کې چې کوم دی د اسلام د راتلو نړوان نړوان هم دا کنسپټ او د کوم سړي به چې کوم خپل کورودان وا خزه وا او هغه به چې کوم دی په دین علاوه او کورودان نه علاوه چې کوم داسې طریقه وا چې کوم خلکو به خپل غلامان ساتلو د غلامانو په شکل کې به کنسپټ نو در اسلام درولو نه بعد د اسلام دراتو نه بعد مخکې چې کوم دی دور جاهلیت کې دا نظام وو چې اوس هم داسې علاقې شته تاسو کینو کې چاغل تا سړي د کور سر برادي او داغه نه علاوه زنانه چې کوم دی په خپل کورونه کې هغه سره اختیار نشته هغه आवाज نشي پورته کولی هغه خپل ځان ته پوښتنه نشي کولی ډېر زیات ظلم تشدد بربریت ورسره کیږي. په دې خاطر باندې چې اگر خپل ځان د پر اواز اوچت کی دغه عمل درآمد اگر داس روان دی ایمان کیږي خو لا تر دې د مدا خبر دی حتی د عمل ته ندر رسیدلې کم چې اغا د مختلف قسمه د جون د تیرول د پر چکه مچار د اغل اوس پر چانه د خپل کړي او دا ډیر ښه عمل دی چې انصاف قائم کیږي انصاف رایش کیږي او د دې خاطر د دې عمل دلواز کم دینو مختلف قسم وختونو کې هاي کورټ کې سیشن کورټ کې ورتر ورسره چې کم دین هغه په دې چې کم دی په نور مختلف قسمه کورټس کې په سپریم کورټس کې دا عمل روابط تر دې کیږي چې د خځو لپاره خاص حقوق دي او دا غیر حقوق درنه چې کم دین هغه باندې ظلم جسدود او بربریت کول دا دغه حق تلفي ده او دا وباکه چې کم دی د جرم او د ظلم په بربریت او په دغه کې راځي. بالکل چکم دی دغه تن دغه پیله چکم دی حکومت عمر کید اور اورو خو بیا د اثر رسوخ سی واو لدین بعد چکم دی تباس ول اس کال کید اورول شو دی. بل خو یو خبر را سره دی چې په گلگت بلتستان کې باقاعده ټاکنې شو دی د ټاکنې نو است چکم دی غیر خدمی او غیر سرکاري نتایج چکم دی هغه مخ تراغلی دی. د پاکستان جماعت اسلامی چکم ګوند دی هغه کې جماعت اسلامی چکم ګوند د لاهور چکم مشر دی نائب امیر دی د جماعت اسلامی لیاقت بلوچ ویلی دی چې په گلگت بلتستان کې د ټاکنو رسټو د نون لیگ او
او پاکستان پیپلز ګوند چې کوم دی یو شرمناک شکست سره مخ شو دی. زیاتره ځینو چې کوم دی آزاد امیدوار کوم دی پاکستان تحریک انصاف لخوا ودرول شي او ناغي میدان ګټل دی او د پاکستان پیپلز ګوند او جمعي او نون لیگ د پارډیر د شرم مقام دی. ځکه چې دی ویل دی چې د نون لیگ او د پاکستان پیپلز ګوند مقصد دا و چې موږ پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی چې کوم کارکونان دي کوم غړي دي او الیکشن کول غواړي نو دې لپاره باید چې کوم دی د الیکشن مخنه ورکوړي کیږي. دوی خبردار ده یوه په آزاد حیثیت لوبيږي. دوی خبردار چې دي کوم چې حمایت یافته کیږي نو حمایت یافته هم نه جوړيږي اغي باندې هم باقاعدا پابندي لګول شوې ده. دا ټول عملونه روس چې کوم دی دا خبر مخ ته راغلي دي چې دی وقتاً فوقتاً د زیاتره سيزون سره چې کوم دی هغه عمل درآمد یقیني کوي او خپل ځان په دې سيزون باندې لاګو کوي. خالقت بلوچ ویل دي چې آزاد کشمیر علاقې راولکوټ کې حالات نورم خراب شوې دي او دین علاوه مختلف قسم پیخ مخترازی مرګونه کیږي. څنګه جما مختلف قسم خبرونه کوي دي چې سبب کې مړي شوی دي زیاتره تنام زخمیان شوی دي. هغه تل حالات کلکیشن دي نو آزاد کشمیر کې حالات یو خو دغه غلط دي بل خو د حکومت صرف نظر چې کم دي هغه په گلګت بلدستان باندې پټاکونو باندې دي. هغه د کمل تباکی دي خو دي د کم دي صرف په گلګت بلدستان باندې نظر ساتل دي او هغه تل ټاکونو عمل پیل شوی دي. ټاکونو عمل پیل کېدو نه وروسته چې کوم دی بیا منصفانه نظام نشته. منصفانه نظام نشوایي له امله چې بیا هم د پاکستان تحریک انصاف غړو میدان ګټلې دي او باقاعده چې کوم دی په هغې باندې عمل درآمد کړي شوی دی. خو حکومت دی ویلي چې حکومت سره دومره وخت نشته چې هغه د عوامو مسلې ووري او د عوامو مسلې حل کړي. اقتصادي فورم باندې کار وکړي. حکومت دې وخت صرف او صرف چې کوم دی هغه د خپل ځان د بقا لپاره د خپل ځان د ارتقا لپاره او په تیره تیره د خپل ژوند تیرولو لپاره چې کوم دی خپل کوشش هغه یقیني کړی دی. دوی ویلي دي چې جماعت اسلامي ګوند خصوصا چې کوم دی په تیرو وختونو کې او په دې وختونو کې دغه عمل پیل کړی دی کوم چې د عوامو د ریلیف لپاره دی. دوی ویل دي چې جماعت اسلامي او ورسره ورسره چې کوم دی نو زمونږ نور کوششونه دا دوامدار دي چې موږ د آزاد کشمیر د مسلو لپاره باقاعده د جون په نهمه نیټه باندې داسې عمل پیل کړو. یعنی نن چې کوم دی موږ عمل پیل کوو. دوی ویل دي چې جماعت اسلامي یو بل کوشش یو بل کاوش شروع کوي کوم چې د آزادۍ د غلامۍ نه د آزادۍ لپاره او د چې کوم دغه زمونږ سره جاګیردارانه نظام دی بیا په تیره تیره کم کم بیا موروسی سیاست ته ادنه ځان خلاصولو د پاره به مونږه کوشش کوو چې باقاعده مونږ د خپل عمل درآمد یقیني کوو او په ټول ملک مونږه منصفانه نظام رایج کوو. دا ټول خبره چې کوم دی مخه تر اوري په دې باندې عمل درآمد دی یقیني کړی دی او ویلی دی چې مونږه ټول عمل چې کوم دی په دې باندې سره تور وسو مونږ تحریک شروع کوو چې کوم به شروع کیږي د خیبر پښتونخوا نه او په لاهور پنجاب او سندھ په صوبو کې هم شروع کیږي. دا غي په بنیادی صرف او صرف او یوازې ځانګړي مقصد دغه وی چې موږ د عوامو لپاره کوم حقوق ورکړل شوی دي چې هغه عوامو ته ورو بخو عوامو چې کوم دي خپل حقوق ورکو او زیاتره هغه خلک چې هغه د عوامو حقوق طرف کوي دا غینه موږ د غیر لپاره نجات ترلاسه کو. خپل خبر را سره دي چې موږ څنګه تاسو ته ذکر کړو چې د سرو زر قیمتونه کم حد ته رسیدلې دي یا مختلف قسم وختونه کې چې کوم دي د سرو زر قیمتونه هغه په کم ډول باندې پای باندې چې کوم دي کار شروع دي چې موږ پای باندې باقاعده عمل درآمد هغه یقیني کو. خدای خو کوم ګورو کړ سرو زر قیمتونه په کم ډول دي یا چې کوم دي علاوه نور سره روان دي پای باندې موږ خبر تو کو چې په آل پاکستان جیمز اینڈ جودر ایسوسیشن یا آل پاکستان سرافا اینڈ جودر ایسوسیشن ګوردر پاکستان په کچ باندې یو د سرو درو د مختلف قسمه منرلز مختلف قسمه د جواهرات او د غینه مختلف قسمه د نمایش ته پارا سیزن جوړول حواله سره یو تنظیم دی کم چې مختلف قسمه ایسوسیشن د پرکار کوي او دغه باقاعده ریټونه چې کوم دی هغه اولس ته خای باقاعده دکانداران تاجران او صنعت څومره شوبې دی پدې کې هم دی وابسته دي او کار کوي. آل پاکستان سرافا جیمز اینڈ جودر ایسوسیشن ته مخه چې کوم د سلیریش قراتا د سرو زرو قیمت ته ناګه کې 3,000 روپے کمی راغلی دی. 3,000 روپے کمی راغلی دی یونکی د یو تولا سرو زرو قیمت چې کوم دی 2,523 روپے ټاکل شوې دی او د 10 ګرام سرو زرو قیمت 2,585 روپے کم شوې دی کم چې 3,89,980 روپے برابر شوې دی. دغه شان د سلیریش قرات پی تولا چاندی قیمت چې کم دی 490 روپے کم شوې دی او 2,003 روپے راغلی دی. بلخوا پنډروال مارکیټ کې د یو تولی د یو فی 19 قیمت کم چې دا مختلف قسم وختونه کې د ډالر اکایي د فی 19 هغه 13 ډالر نه کم شوې ده او 2,290 ډالر تر رسیدلې ده کم چې فی 19 باندې هغه کمی راغلی دی. نو زه خو کوم ګورو چې په سرو درو قیمتونو کې کمی راغلی دی. په نړیوال کې بازار کې چې کم دی د تیلو قیمتونه سیوا شوې دي. د ایران او د اسرائیل ترمنځ د جګړه
بیا شروع شوی دا یا شروع شوی نه دا خسرب دمر شوی دا چې ایوب بل باندې میزل اٹیکس کړی دي دین علاوه په نریوال کچ باندې لبنان او ورسره فلسطین دغه ایران او دې چې کم دي هم هغه جنگی کې د اسرائیل پر ضد باندې دین روسو چې تیل قیمتونو سیوا کیږي او د سرو زرو قیمتونو کمی کیږي کله کله کله داسې وي کنه چې جی ڈی پی هغه انډیپینډنس وي په یو بل باندې ڈیپینڈنسی یا زیاده وي ځنې وخت داسې وي چې هغه قیمتونه کې رد بدل هم راځي هغه یو یو شان وي بلبل شان وي قیمتونه کې چې کم دي اونچ نیچ هم راځي.

یمنی حوثیان اسرائیل باندې حمله دا وشو دا بحیر احمر کې اسرائیلی جهاز تیرېدل هغه مکمل بند شوی دی موږ دا ویلو کنه چې ګورت ولار دی یو دا ابن هرموز لار دا کم چې دلته کې ابن هرموز باندې دا جهازونه تیریږي او د دې باقاعده تګ راتګ کیږي خو دا اونې ولې شي دا بند شي د دې ملکی د دې اختیار چې کم دی دا ایران سره دی ځکه چې په دې باندې موږ ډیر زیات خبرې کړې دي او د ډیرو خبر نه کول نه بعد دا خبره موږ مخې ته راوړې دا چې ابن هرموز باندې جهازونه تیرېدل دا مکمل واک کنټرول چې دی هغه د ایران په لاس کې دی چې کله د یو علاقې سره د یو منطقې سره د یو مکمل د یو علاقې سره د یو ریجن سره د اختیار وچ دغه په لار باندې مختلف قسمه ځونه تیریږي هغه ته د اختیار هم حاصل دی چې هغه باندې هغه کنټرول ساتي خو دغه نرسته چې کله بیا د ایران او د ایران باندې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ وخت سیر نه چې کوم دی تشدد وشو زیاتې وشو جګړه پر قائم شو یا په جنگ باندې مجبور شو دغه نه بعد کې بیا ایران د خبره باندې مجبور شو چې باقاعده هغه باندې ټیکس لاګو کو او چې ټیکس پر راکوي خو تر اوسه ما تیر در ویلو چې ابنای ملک کا او ابنای باب المندب او چې کوم دی علاوه ابنای هرموز دا درې لارې د تیلو د ترسیل لپاره پټول نړۍ کې پټول دنیا کې دا درې لارې دي اوس کوم ګورو چې ابنای هرموز باندې ایران باقاعده کنټرول ساتلی دی او دا کنټرول ساتل نه بعد امریکا مجبور شو د ایران سره مذاکرات کوي دغه مخکې ایران جنگ کو جنگیدل وو سره او ایران دومره طاقتور ثابت شو چې هغه سره کوم میزایل پروګرام دی هغه میزایل پروګرام دومره وسیع دومره زیات دی دومره میزایل جوړ کړی دی چې هغه میزایل د نه ختمه دونو مخلي او داغی رستو چکم دی امریکا سره فکر پیدا شو اسرائیل چکم دی داغی جګړې نه لاس واغست او مذاکرات په میز باندې رال مذاکرات باندې مجبور شو ایران او تخپل چکم دی شرایط وړاندې کړل او هغه شرایط باندې چکم دی د مذاکرات عمل اغه شو چونکی یوه به مذاکرات ناکام شو رد مذاکرات را پر چکم دی خپل پروپوز له شرایط او تیار شو دی اغه وړاندې شو دی اوس په کدو شي پدې باندې سکیږي دغه سي یمن چکم دی هغه چې یو اسلامي ملک دی خو یمن اسلامي ملک سره سره داغه چکم کنټرول دی داغه څومره هرڅ دی ناغه مکمل پای کې چکم پراکسی تجارت ڈگر بانے لارو تک رات د پارا پبو خپل جہاز تیروتل اگے کے سامان اڑل اگے بانے چکم دے مختلف دنیا نے چکم دے یو پیغام مرکول داغ دری لاری دی یو اپنا ملک کا رقم چین پی ہوم دا خپل تیل کاروبار کبھی بل چکم دن آگے تو لکھے گی ابنائی هرموز ابن هرموز چکم دے اگر ایران کنٹرول کرا گلے دے او د ایران کنٹرول داس دے چاہے ٹیکس پر کبھی او چین پی مختلف بہوازوں نے چکم دے خپل جہازوں نے تیروی او ٹیکس تخلی بلخوا دین علاوہ دا خبر هم ډیر زیات پڑھا غدا چې پدې کې تاسو ته واضح شي چې باب المندب د باب المندب داسې زیر جل د یمنی حوثیان پراته دي او د یمنی حوثیان چې کوم دی کنټرول چې کوم دی سن اس هغه باندې حاصل دي اوس هغه لار هغه کیسه چې کوم یا داوه چې مونږ کوم کړو یا دین علاوه کوم خبر مخ ته راغلی ناغي باندې یمنی حوثیان ډیر زیات هدا پوری کامیابی تر لاسه کړی دا یمنی حوثیان ویل دي چې باب المندب زمونږ په ایریا کې راغلی دي مونږ کوشش کوو چې بده باندې خپل ټیکس ولګو او اسرائیلی جهازونه په باندې بند کړی شي دي چې اسرائیل سره خپل یې پیدا شوی دا چې دی خو خپل هر ایران نیول دی اب نئے ملک کا چکم دے آغام دا داس ملکونو پا واک کے دے اگر انڈونیشیا پا واک کے دے خود انڈونیشیا نشی کولے چاہ بند کی زکا چا انڈونیشیا سرا چاہ خطری خطرات یا انڈونیشیا مانے چاہ چکم دے تشدد یا نور سے ندی کرے پا دیو جوان انڈونیشیا چکم دا آغا آزاد را او دے سر دا امریکی مرستم ترلا سر دا کن چونکہ اب نئے ملک کا بندی کیون آغی بانے آلی دی چکم دی پا کم چی سوت چینہ دا سوت چینہ چکم دا نو مطلب جنوبی چینہ پای بانے آغی بیان جاری کردے دیتا اس تما خبرم کردے ویش کتر دا بند شلا دو چین واضح بیان رکڑے دیش دا بد ایران لخوا دا بد امریکا لخوا سخت غلط بیان وی او دی باندې ایران امریکا او انڈونیشیا سخت چکم دی اغا استومانه کیگی نو د چین سره رائزنگ پاور دی دغه باقی د چکم دی کنټرول چی اغه پنه حاصل لی خو ابن هرموز نه علاوه ابن ملک کا نه علاوه باب المندب چکم دی باب المندب سنا سے لارو سر چکم دی یمنی حوثیان بندول شروع کر دی او اسرائیلی جہازوں نے چکم دی داغے نراوش دی حالات دا خائی دا نیوز دلارے دا مختلف قسم ایجنسو دلارے چراتنوں کی وقتوں کی دا حالات کڑکیچ کی گی باپدی کے براز قسم خبر پیخ مخت رازی چیکنوں کے چاقب ادیر زیادت توجناک ہوئی ابڑی زیاد خطرناک ہوئی او دا توناک خطرناک حالات دی حد پورتلی شی چی مختلف قسم حالات رستو بچی کم دی انو اغبا پدی عمل کی ہوئی چی دیر وقتوں کی مختلف چی مذاکرات کی گی مذاکرات نرستو کم دی بیا بل عمل کی گی بیا بل کی گی
خو هغه عمل چې کوم نه تر دې وخت پورې هغه نشي کامیاب دی. تر کومه وخت پورې چې کوم دی د دنیا د نړۍ زیاتره ملکونه زیاتره هیوادونه هغه کینې په یو فلیټ پام باندې او د جنگ ختمېدو او په نړۍ کې دامن قائم دوره پر خپل کوششونو کې هغه ملکونه نشي کامیاب دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې اور لګېدلی دی او په دې خاطر چې څوک هر څوک چې کوم دی په خپل مفاد جنگي. افغانستان او د پاکستان ترمنځ جنگ دی، د پاکستان او د هندوستان ترمنځ هم چې کوم دی شخړې خې نه دي، د اسرائیل او د ایران ترمنځ جنگ دی، د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ جنگ شروع دی، د اسرائیل او د لبنان ترمنځ هم جنگ روان دی، د ترکی او د کورد ترمنځ علاقه روانه ده، عراق چې کوم دی د کورد ترمنځ را پیدا د کورد سره په مرسته کې د ترکی خلاف را پاسېدلې دي. دې علاوه ایران د امریکا سره په جنگ کې دی، چین د تایوان سره په جنگ کې دی، روس د یوکرین سره په جنگ کې دی. دې علاوه چې کوم دی نو په سویزرلینډ چې کوم دی فنلینډ چې کوم دی هغه د نورو هیوادونو سره په لانجه کې دی، ورسره ورسره انډونیشیا چې کوم دی هغه هم د تایوان او د نورو سره په مرسته کې دی او د چین خلاف جنگیږي. دغه مختلف قسمه دنیا ټول نړۍ چې کوم دا په جنگ باندې مجبور شوې ده. او یو نو یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن چې څومره دی، یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن چې څومره دی، دې تر اوسه پر بدی خبر راځي شي نه دي چې موږ د نړۍ لپاره کار وکړو، موږ هغه امن طرف ته ورو او چې کله امن نوی راغلی دغه ټول سیزونه چې کوم دی دغه مکمل چې کوم دی نو نیست نابود وي. دا بار بار ہوئی باب المندب پا بندی کے شروع شو دی یمنی حوثیان چې کوم دی باب المندب باندې خپل کنټرول ترلاسه کی. خو دی خو د اسرائیل سره فکر پدې دی چې موږ باب المندب بند شو نو اسرائیل ټول نظام مفلوج شي. ها د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوکټی د کوټا سیول اسپیټال کی یو ملازم تا عبدالرازق ترکه د پارا سیول ایوارډ اعلان کړی دی. دا هغه وخت شو دی کله چې یو زنانا ډاکټر وا او هغه باندې یو تن تیزاب اړولی وو. دا تیزاب پړولی شو دی په نیوز کې موږ شامل کړی دی، تاسو مختلف قسم نیوز کې ورته د دې بنیادی وجه څه ده. په کوټې کې هسپتال دی، هغه ته لیکي کې سین مین هاسپټل، سین مین هاسپټل چې دی په دې کې یو زنانه ډاکټر وا هغه چې کوم دنو هغه په ټرینر ټریننګ باندې هم وا او یو خپل پوسټ هم په باندې کار کولو. خو هغه ته په مخ باندې یو کس رالو او په هغه زنانه باندې تیزاب واړول په مخ باندې پټول مخ باندې چې دا غي سترګې بچي وي دي او د سترګو بچکدونه بعد دا غي خلو غاخونه بچي وي دي ټول مخ ټول مارې ټول لاسونه هغه ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د دې خاطر چې هغه باندې تیزاب اچول درست دا غي لاسونه مخ نه د وجود د نورو سونه چې کوم دی هغه پر هر شي وي دي او ډیر زیات چې کوم دی دا غي وجود ته سکند چې کوم دی یو کس نه نقصان رسیدلی دی. دا دومره خطرناک عمل دی د تیزاب بڑول په چا باندې چې دا د نړیوالو قانونو خلاف ورزي ده. هیومن رائټس په دې باندې غټ اکشن اخلي. بل خبردار چې د دینه چې د انسان وجود ته کینسر هم لګی دی شي، د سکن کینسر هم لګی دی چې کوم تیزاب کې چې کوم هغه مختلف قسمه اسیډیټی دا کوم تیزابیت دی او دا اسیډیټی د خپل وجود دننه چې کوم دی چمړه خراب کی اړو کې ښکار کې دی شي او دا اړو کې د ښکار کېدو بل وجه دا وي چې ډایرکټ انسان د کوم دی کینسر لګی دی شي.

زیات اغیزمن کړی دا د غیر پرمون کوشش کو دغلتا د دې ورلد بینک د فند لارې کوم دی اغل تمغه دوباره ری کنستراکشن کو یا ری سټرکچرینګ کوم دی هغه برابر کو او یو پر کار کو بل خو هغه څوک چې هغه معذور دی د غیر ډیسیبلیټی دا یا چې کوم دی بلایند دی یا چې کوم دی هغه لاس خو باندې کوم دی یا نور څه معذور دی یا ورسره نور نور څه دی د غیر لپاره به د حکومت او د بیا د حکومت نه علاوه د ورلد بینک د لارې کوم دی یو قرضه ورکول کیږي او یو پروجیکټ ور شروع کیږي چونکہ دا قرضہ نہ دادا یو پروجیکٹ تھی دا پروجیکٹ تلان دے بابا کے دا عمل درآمد شروع کی گی او دن علاوہ اے فوڈ ایول چکم دی پدی بانے بخار شروع کی گی دی ویل دی چمنگ با کے دا پدی بانے عمل درآمد یقینی ساتو امون گورو چمنگ ترس کی گی خو دا غی نڑوان دے بدا خبرم دا پڑا گا کما چدی کم دا پارا کم فنڈ جاری کر دی او کما با کے دا چکم دی سمرا خاندانو بدے کی تقسیم بھی دی ویل دی چ مستحق او د سود نه بغیر قرضو لپاره با 15 لک روپے یو خاندان ته ورکول کیږي او د خپل کور د لپاره ای باندې کار کوي د خپل روزګار د لپاره د خپل فند د لپاره باندې کار کوي اغه اعظم سرګندون دي چې کوم دی په خپل سیمینار کې کړه دا کوم ډیر زیات خبره چې کوم دی هم مخ ته راوړي دي او ویل دي چې په دې موږ با کې د خپل عمل درآمد کې نکو او د ټول نظام چې کوم دی د دې ورکو خپل خو کته چې موږ وایو دا خبره هم ډیر زیات واضح وي په دې ډول باندې چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی سره د ایچ بی ایل چیئرمین ملاقات کړی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی سره د ایچ بی ایل چیئرمین ملاقات پکم ډول باندې کړی دی او دغه څه وجه خوده شوې دی ایچ بی ایل حبیب بینک لمیټیډ دی ګورا د فنڈونه چې څومره دی یا دین لاوه چې کم دی د سویپ نظام دی کنه د حکومت په قبضه کې چې کل رال نو بیا با د ټول نظام خرابېږي حکومت او د بینکاري چې کم دا د په یو بل باندې ډیپندنسي کوي ساتي ډیپندنسي دا ساتي کنه چې حکومت څومره پروجیکټ سي ناغه د بینک د لارې چې کم دی اغه ته ترانسفر کی او د بینک د لارې بیا ټیکدارانه سیستم چې څومره دی یا څومره پروجیکټ یا څومره ټینډر دی پاس کیږي دا اغه ټول ټال پیسې چې کم دی اغه د بینک د لارې کیږي خو ځنه بینکونه داسې وي چې اغه ته د حکومت بینک ولیکيږي اغه سره باقاعده د حکومت مرستې وي لکه تاسو به کتلو مختلف بینکونه نمونه نه غسل غواړم چې هغه تر چې کله ته په کالج کې یا په یونیورسيټي کې یا په سکول کې ایڈمیشن اخلي نو تاسو به چې فارم والا فارم فل کا او د دې چې کم پیسې داخلول دي نه غلط بینک داخلي کا اغل ته چې کم انتظامیه دا کم ایڈمنسټریشن دی په سکول کې کالج کې نه غلط هغه نه داخلوي دا یو دي دا وی چې کله دې بینک لدا پیسې ورکوي کنه نو بینک نه باقاعده مختلف وختونو کې حکومت بیا سود ټیکس اخلي ګور دا ټول نظام زموږ څومره دي کنه د ا نواله تر د زړه پورې د ماشوم نواله تر د افسر پورې د یو پین نواله تر د حکامې بالا پورې څومره نظام نه دا پا سودو ټیکسونو په نظام باندې چلیږي دغه د سودو د ټیکسونو په نظام باندې چلیدو حواله سره چې کدا څه خبرو کما چې پدې کې څومره لږه لیټ کیږي مونږ خو یو پته لګینې چې پدې باندې سکیږي خو تاسو پدې خبره باندې پوهیږو مې مونږ عام خلک پدې خبره نه پوهیږو چې زه پیسې راوالم او زه پیسې د کور نه راو باسم او 4 لک دی 5 لک دی 6 لک دی ځل تکي په بینک کې دما نو بینک چې کې دما بیا ځ هغه 4 ته 5 دن بعد روبا سما او بیا ماته بینک والو چې تنن پیسې نشي راوستي ته بس باندې روز باندې پیسې ته ملو شي نن زموږ سره بینک مسله را یا چې کوم دی ترانزیکشن فیل چې کوم دی متاثر شوی دی یا چې کوم دی موږ سره ترانزیکشن نکې کیسنا سه ایشو ته یاد کی او ته وایي بالکل سبا به روبا سم د قیو روز باندې راغستو نه بعد سبا چې روبا سي ستا پیسو باندې 50 لک روپے باندې کم اس کم 50 لک باندې په هفته کې دی چې کوم دی 1 لک ګټ دی وی ګورا ته لیکي کی سویپ نظام ته لیکي کی بینکاری ته لیکي کی ای کامرس الیکٹرانک کامرس الیکٹرانک کامرس مطلب مطلب الیکٹرانکس او کامرس مطلب کمیونیکیشن ود مختلف قسمه داسې علامات سره کم چې کم دی روزگار پیشی دي او دا کامرس چې کم دی پدی باندې روزگار کوي نو سمره چې دا ډیلی کی پدی باندې ټیکس سخلی نو حکومت ول چې کم دی د مختلف قسمه سکولونه کالجونه یا نور چې کم دی پدی باندې ول د عمل درآمد کوي ځکه چې دغه سونه چې سمره دي کنه د دې بنیادی مقصد دغه دی چې دی پدی باندې کار وکړي نو کاري بنیادی مقصد دا وي چې دلته کې د دینه باقی د خپل ټیکس چې کم دی هغه اغستې کیږي او دی خپل نظام هغه جاری ساتي دغه سی باګه کوم او ګورونو په دې کې ادا سی پیخ مخ ته راځي چې هغه د انسان د او دارو د پاره چکم دي ډیر زیات د مختلف وختونو کې چکم دي ادارې پای باندې بوست کیږي نو دې لپاره چکم دي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی د ایچ بی ایل چیئرمین سره ملاقات کړې دي او چې د دې کنټرول سویپ نظام دی او د سویپ نظام باندې تاسو ما په اکیډمي بار بار یو لفظ بنګ ځک نه وایو چې هغه ماته مکمل ډیټیل سره ویل دي چې سویپ داسې یو نظام چې د دنیا په کم ګټ کې دی او ته پاکستان ته بسیرا لګي یا ته بهر ملته لګي نو تر پاره یو بینک یو خپل نمبر یې نمبر به تور کې په باندې
پیسی واچ ڈائریکٹ ستا بینک ستا ملک تلاڑی شی خدا کا پابندی پٹرول دنیا کی صرف اور صرف زیادتر ملکوں نو باندې دا چاغل تے اے کہ اگر پابندی کی ایران ہم شامل چا پی امریکا لگا ولدا داغی تے پنکھ رہے نظام داغی رو سپ نظام اگر مکمل ایران چ کم دی اگر مفروض چھو دی او اگر بنکارے نظام چ دی اگے باندی دا امریکا قبضہ دا دا اجبیل چیئرمین اغا خان سره ملاقات کړی دی کم چې دا فار اکنامک ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر سلطان علی سره ملاقات کړی دی د وزرا لاہور پی خبر ترجمان لا مخی په ملاقات کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندو هم موجود و ملاقات کې په خیبر پختونخوا کې په سرمایہ کاری او په نور سیزونو باندې هم عمل درآمد شوی دی او دین وروستو وزرا لاہور ترجمان ویلی دی چې ملاقات کې د خیبر پختونخوا فیصل کریم کندو هم موجود و ملاقات کې د سرمایہ کاری نه علاوه په دشمن د شرفخه د مخنیوي لپاره د فنڈنگ اغستو او د قرضی اغستو باقاعده جاج هم اغسته شوی دی ملاقات کے دعوے شو دی چې د دې د فند اغستو په مدد سره موږ مختلف قسمه اسپیتالونو کې د ډیولپمنټ او باقاعده چې کوم دی د پروموشن کار هم کوو وزرلا باقاعده دا محل چې کوم دی د گورنر سره د ګډ گورنر شلوور په شکل کې لګیا دی ګورا دار رخ خبر ادا چیر وختونو کې چې کوم دی فیصل کریم کندی او سابق وزیر اعلی علی مین گنڈاپور یو بل سره دغه ډیر زیات تضادات په دوجو باندې نه کامیاب دل چونګ دا محل چې کوم دی ډیر زیات ماشاءالله په دې کې کامیاب پدی وجه باندې دی چې د دې چې کوم نظام دی کوم عمل دی نو په دې کې دی په دې وجه باندې ود مو می چې دلتا د دې د بینکارې یا سفارتکارې یا د بدو ما د ګډ گورننس عمل ډیر زیات خبر دی وجه دی چې یو بل سره هغه تضاد نه ساتي او د وزیر اعلی او د سہیل افریدی ترمنځ چې کوم دی اړیکې اغړې د خې ډول باندې دی صوبایي حکومت دا خان اسپتال جوړولو د مخ کې د ملاقات کې په ډیټا سنټرز کې د سرمایه کاری په امکانات هم غور شوی دی او د لوبو په سانګو کې د سرمایه کاری په موقع خبر هم شوی دی دغه عمل درآمد شوی دی په دې باندې مخ کې کدي چې څومره کار په دې باندې شوی دی یا څومره کیږي خو بلخوا بدد خبر هم درکمه چې فلپاین کې چې کوم دی زلزله راغلی دا فلپاین کې چې کوم زلزله راغلی دا هغه ډېر خطرناک زلزله وا او 2.5 شدت سره وا 15 کسان وجل دي او ورس تر بل پای کې د نورو ملو چې کوم دی هغه ملبون را وستل کیږي او هغه مړي خودل کیږي په یو سل نوی تنا چې کوم دی هغه جوبل چې ودی او دو سل وخت تنا چې کوم دی هغه سخت داسې د ملبولان د گیر دی دا غی لا پته لګین دا مړي دی یا ژوند دی دا د پاره چې کوم دی هغه د ریسکو چارواکي لګیا دی او کسان دو بازی او د پلپاین کې چې کوم زلزله راغلی و د شدت 2.8 خودل شوی دی 7.8 خودل شوی دی کوم چې سونامي وار هم متول کیږي دغه راغلی و او چې کوم د دې سیول ډیفنس خبره شوې ده یا دین علاوه موږ تاسو ته وایو چې سنټرل فار جیوګرافیک خبره شوې ده نو پدې کې ویل شوې دي دا په فلفاین کرټول نه زیات تیز خطرناک زلزلہ و خو لبد مرغ دې چې کم د ملوش مې رقم خود لشي درغې بنیادی وجه ده دا زلزلہ چې کم ده دا هوایی راغلی و مطلب چې کم ایر سترایک وی کنه هغه باندې شوې ده مطلب چې هوایی سترایک شوې دي او پدې باندې چې کم دې نو لاندې په زمینی نه راغلی او دومره تیزی سره راغلی ده چې ټول ټال چې کم دې 5 سکند هم نه و 5 سکند نو صرف راغلی دا واپس ختم شوی دا کچرته دا اشاره شو وا ای موومنت هم اشاره شو وا او لګوند د دې گهرای وا نو بیا ودی مکمل فلفاین چې کوم نه غا نست نابود کړو ماهرین وایي چې دا زلزلہ ډېر خطرناک خود نشو دا د فلپاین په تاریخ کې د ټولو لږه خطرناک زلزلہ وا خو لا خوش قسمتي دا خود نشو دا چې کوم د ایر وا او ایرلی وا او ورسره د دې چې کوم ډیوریشن یا ټیم سمرو دا صرف اوسب اونلی 5 سکندو کو دا کم از کم منټ مثال شو یا 30 سکند رسیدلې وا دې بتوې خوره کړې وا نو دا عمل هم چې کوم دې ډېر زیات زلزلہ بګنوین کې کوم تاسو سره ما ډیسکس کو بل می دا خبره مکلا چې د بلوچستان چې کوم اسمبلی ڈپٹی اسپیکر دا داغه دا خبر جاری کړی دی چې غزالا ګول انمه دی داغه د کوټ اسپیټال په مرمنې باندې چې د تیزا بچولو پیخ چې کوم د سخت ټوټو کې غندل دا ویل دی چې سکیورټی دی پځې کړی شي ګور چې سکیورټی پر ځې ویني ناګل اسپیټال تلاشي سیولی نشدار دی او غي مختلف قسم وختونه کې چې کوم دی په ګورنمنت اساسو باندې یا ګورنمنت اساسو نه علاوه په نور سینو باندې کوم دی اټیک نشي کولی او نقصان نشي تسولی خو چې کله په ملک کې د امنیت چارې پځې نه ویني دغه مختلف قسم وختونه کې به زمونږ خویندې زمونږ میندې اسپیټالونو کې په نور ځینو کې چې کوم دی هغه محفوظ نه وي او دغه عمل به ورس تر بل سیوا کیږي د دې خبر د دې عمل هم ډیر زیات خدي کم چې دی ور کړی دی ویل دی او دا هم ډیر زیات خبر دی په کار دا چې اسپیټالونو کې کالجونو کې یونیورسيټو کې ورتر ورتر نور ادارو کې چې کوم دی اغلتا د امن پر ځای کول لپاره د امنیتی چارو کړی شي
ایران د پایدار انقلاب او اسرائیل خلاف د اپریشن نصر شروعات اعلان شوه دی. خاد ایران پایدار انقلاب او اسرائیل خلاف د اپریشن نصر شروعات شوه دی. ایرانی پایدار انقلاب او د اسرائیل خلاف د اپریشن نصر شروعات اعلان کړی دی. د پایدار انقلاب وینا د اسرائیل خلاف اپریشن لا اپریشن نصر نوم ورکړی شوه دی. د حمله کوډ نوم چې کوم دی یا د حیدر قرار په نوم باندې شروع کړی شوه دی. ورسره ویل شوه دی چې موږ باقاعده اوس اسرائیل ته هغه وختونه وریاد کو کوم چې اسرائیل په فلسطین او غزه پټی باندې حمله کړې وا او په غزه کې چې کومه تباہی کړې وه داسې تباہی بس موږ په اسرائیل کې کوو او موږ د اسرائیل سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کوو. د ایران پایدار انقلاب چې کوم مشر دی ابراهیم ذوالفقاري هغه وینا ده او دوی ویل دي چې د دې خبرې اخري پړاو چې کوم دی هغه موږ دې حد ته رسول دي چې موږ د امریکا سره کوم مذاکرات کول نو امریکا مذاکراتو کې زموږ هغه مطالبه نه منلې کوم چې په ایران کې تباہی خوره شوې ده. خبل خوا پایډو پاکستان انسټیټیوټ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سرګندونه کړې ده چې ملک مجموعی قومی بچتو شرح مسلسل کمیږي او معیشت بیرونی قرضو باندې انحصار کوي ورځ تر بله قرضه سیوا کیږي او زموږ معیشت زموږ روینو هغه ډېره زیاته تباہی ښکار شوې ده. ردی خبر ثبوت دی چې معیشت کمزور دی او بهرنی قرضې سیوا شوې دي. په دې عمله په دې خاطر چې کم دی زیاتره جنو کې کم دی هغه مختلف قسمه جی ڈی پی د پاکستان کمزوري شوې ده. نو د قومي بجټ شر مسلسل کمیږي او د غیر عمله معیشت بیرونی قرضو باندې زیات انحصار کوي او هغه مجبور کیږي هم په دې خاطر باندې دغه یو عمل دی کم چې پایډ پاکستان انسټیټیوټ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس خودلی دا. نور خبر په دې کې ذکر نشته چې ډایرکټ ویلي دي کلیئر کټ ویلي دي چې د تیلو قیمتونو هم سیوا دي. مونږ چې کم دی نور لیویم نشو اغستی عوام مولس چې کم دی هغه په احتجاج مجبور کیږي ورسره ورسره زمونږ چې کم دی نور عمل هغه خراب شوی دی او دغه مکمل عمل هغه دی مخ ترا وړي دی. خادین علاوه زب یو بل خبرو کوم چې د قطر وزیر اعظم او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راکچ ترمنځ ملاقات شوی دی او دی ویل دی چې پونګا با د پایدار امن د پاره د دوانو هیوادونو ترمنځ لارې هوارو چونکی قطر د درمګړتیا کردار هم کوي په دغه کې په دغه جنگ باندې کی او دغه یقین او اعتماد په قطر باندې زیات مضبوط دی. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویل دی چې قطر په خطه کې د امن د پایدار امن د پاره سفارتي کوښونه تیز کړي دي او زر دا چې د امریکا او ایران ترمنځ د روغ چکم دا د شخړه چکم دا په روغ بدل کی او په دې مکمل پایدار امن چکم دی هغه لاګو کړی شي. د دې پرم د خپل کوښونه تیز کړي دي او عمل درآمد کوي چې موږ زر تر زر چکم دی د عمل وګټو خا د عمل یقیني کو او روغ چکم دا په امن باندې هغه جګړه چکم دا سوري په امن باندې بدل کو. خا جی بی اے ګلګت بلدستان کې د سوله او دیامیر کې دوه آزاد امیدوارانو میدان چې کوم دی اګټلې دي. خو سوله چې کوم دی په سوله کې مختلف قسمه نون لیگ او نور دران هم شامل دي. خو امیدواران چې کوم دی نو په دې کې ټول نه زیات او شمیرت چې وخت خود کیږي نغه پکې آزاد امیدواران چې کوم دی کامیاب دي او بیا به نور وختن په وختن چې کوم نتایج جمع خت راځي تاسو روان به کیدو. خدغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ چې کوم زما سره تاسو ته درو ټول د نور خبرونو او معلومات د پرتا شو د امن ریډیو نت ورک سره پاتې کیږي. تاسو هم دا که شان زموږ سره د موږ په واتس اپ شمیره باندې یا په ټلیفون نمبر باندې کولی شي که تاسو رسېږئ قسمه نیوز نه استفاده اخیستل غواړئ یا تاسو ډاکومنټري باندې پوه شوي یا په ډاکومنټري نه مخوند او مزه اخیستې وي او د مل د نړیوال کچ نه خبرېږي نو په دې باندې موږ سره رابطه کولی شي 0370 356 127 یا تاسو غواړئ چې قسمه نیوز تاسو له پکار وي یا پای باندې تاسو ځان پیول غواړئ بالکل تاسو موږ ته میسج کولی شئ واتس اپ د لارې د عام میسج د لارې ټلیفون کال د لارې او موږ سره خپل رائے شریکولی شئ. هر چیرته چې خاد بد خوشاله بریالو سي د لوی الله پامان.

0: مقتدا د مخلوقاتو سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنینو سرتاج د فاطمی هم د علی او حسنینو سلام سلام.
1: اوکے ګرامنه والو دا یو ګنټه پروگرام وی زمنګ تاسو سره ډیلی سحر غرما ماخام کوشش کوم چې یو نه اورور تاسو سره راشو پروگرام وکړو. کاغه جانګیر جی سے بھی کای ګرام جی سے بھی کای نام جی سے بھی کا شاپیسل جی سے بھی کا حافظ زہر جی سے بھی دا چې کوم یو اورور هم راځو دلتا خو پروگرام له دغه د وجه راځو چې راته زمنګ لایو आवाज وره. ها دې کې بیا سرو نا زمنګ په نسبت مونږ وای چې را ماشاءالله د دې پروګرام تاسو هم خوښوي هغه نه مونږ هم سيسته کوو خو با زیرونه به کې داسې راشي چې هغه هم هغه مونږ د پروګرام موقع ورکوي چې هغه هم ست تاسو نه زده کی ست څه خبرې د تاسو نه ووري سچې کوم د هغه نه تاسو ووري ځکه چې هر انسان یو محتاج دی د علم د زده کولو او هر انسان په نسبت محتاج دی د ویلو لکه دا ویل داسې وی چې الله تعالی تعالی ذهن لا څه خبرې هم راوستي نو هغه به ته وکړي که الله تعالی دې ذهن بند کړو خبرې د ذهن ته نه راولي نو بیا ته خبرې نشي کولی ځکه چې هغه ځکه خو تبلیغیان حضرات اکثر وایي چې ویلو والا هم محتاج دی اورېدو والا هم محتاج دی ویلو والا په دې محتاج دی که الله تعالی خولې له سره راوستل نو هغه به ووایي اورېدو والا په دې محتاج دی که الله تعالی والا غوږونو له چې کوم دی طاقت ورکړو نو هغه به پیه ځکه چې ډېر خلک مونږ ګورو کنه چې هغه نه اورېدلی شي نه ویلی شي ډېر خلک داسې ګورو چې اورېدلی شي خو ویلی نه شي ډېر خلک مونږ داسې ګورو چې اورېدلی نه شي خو ویلی شي نو دا ټول کمالات چې کوم دی کنه نو دا الله رب العزت دی چې چاله سه اختیار ورکړی وي او چاله سه اختیار ورکړی وي نو شکر په هر لحاظ سره ایستل پکار دی. ګرام نه والو ماته هم تاسو پروګرام کې کال کولی شئ په 0315-94-72-32 باندې 0315-94-72-32 باندې تاسو ماته کال کولی شئ تاسو میسج کولی
0: شئ.
1: همیشه یو دوه پروډکټ داسې زه راوړم کله ډیر راوړم کله کم راوړم خو نن یو دوه پروډکټ دي تیر پروګرام کې یو پروډکټ نن یو دوه پروډکټ دي زه هم چیرې هغه تاسو ټیک کوي او ما نه واخلي تاسو گفت
0: ارمان چې می
1: ځکه چې بعضي پروډکټ داسې وي چې انسان کله هم دکان ته لاړ شي نو هغه سره به یو پروډکټ پی سی وي دوه پروډکټ پی سی به ورسره وي خو خوښيږي به ډیر زیات ځکه چې دا انسان چې کوم دی کنه اختیار کې نه وي که تاسو ګورې چېرته هم یو دکان ته یو رور یو خور لاړ شي او کپڑے اخلي نو هغه یو سوټ پسې لاړ شي خو هلته دومره کپڑے پرتی وي چې دا خوخیږي دوه درې سوټه پکې دا خوخی دوه درې پکې واخلي مونږ سره اکثر هم داسې کیږي مونږ کله کله لاړ شو چې اختر کې یو سوټ دوه بوالو او گزاره به وکړو ځکه چې ډیر زیات اکثر چې کم دیرو دا ارس اغستل هم یو ګناه وي کنه اسراف کې راځي نو ګناه وي مونږ وایو ډېر اسراف به نه کوو خو کله کله هم داسې سوټونه خوښ شي چې د دوه بجې څلور واخلو که یو سوټ اخلو درې واخلو څلور واخلو کله کله پکې داسې پنځو ته هم خبره لاړه شي نو داسې د هر چا یو ذهن جوړ وي که هغه چېرته لاړ شي یو شي پسې تللی وي بیا نور هم خوښېږي صحیح ده بعضې لکه دا که ته چېرته دوکان ته دننه شي نو ته به وایي چې یار هر څه واخلم که ستا د یو کاسمیټکس دوکان ته لاړ شي نو هلته بلا شی پروډکټ پراته وي که یو انسان وایي چې یار زه صرف تیل اخلم او پارمول کریم اخلم نو دغه بیا پیس واش تم زل کیږي دغه بیا صابون تم زل کیږي دغه بیا سکین بالش تم زل
0: کیږي
1: نو دغه واجی درته مونږ وایو چې یاره تاسو چې کوم د آسان شان سوال ټیک کوي چې ما تا کم دو پروډکټا بمخه تا پراته وی کم دو پروډکټا بنن ماروړي تاسو لا په سوال کې تاسو ټیک کوي او زمانه طرف نو اخلي گفت ډیر پروډکټ یو پهل درته مونږ ویل چې پنځه پراته دي شپږ پراته دي خو هغه کې بچا هم یو ټیک کو نو دوباره بچ کم دے کبیا غا هغه یو پروډکټ ټیک کو نو هغه به کې نه حسابې دو او نن دو پروډکټ پراته دي قسم رحم کسانو چې کم دے ٹک کړل ټول ته پروډکټ ملایويږي ها زما درته تر اخره پورې نه ما چې ما ته کوم دو پروډکټا مخې ته پراته دي په کال باندې هم تاسو ویلې شي په 0315-94-72-32 باندې تاسو ویلې شي او په میسج باندې هم ویلې شي همدغه نمبر دی 0315-94-72-32 باندې تاسو میسج هم کولای شي.

0: بس ترور نو سب درته هم خو ترور دل تمنګ ناس ته هم دغه لیو دا موږ چې د شپه ورځ د خواري کو دا هم دغه لکو چې یاره تاسو چې کوم دی نو سپین شي خواري هم دغه لکو چې یاره تاسو ماشاءالله سپین شي کنه سپینې دوه د وجه چې کوم دی نو موږ دلته ناست یو که موږ هر یو پروډکټ جوړو نو دا هغې پهله شرط دا دی که تاسو استعمالوئ نو تاسو به خامخا سپینوي هغه پروډکټ د استعمالولو فائده څه ده چې هغه تاسو له ریزلټ در نه کی تاسو سپین نه کی تاسو ښایسته نه
1: کی
0: بعضی پروګرامونه چې کله هم موږ دلته کوو چې موږ دلته کله هم دا پروګرام کوو نو د پروګرام چې کوم دی که تاسو ګورئ نو دا د اخلاقو په دایره کې به چې کوم دی نو تاسو هر یوه خبره کوئ صحیح ده د اخلاقو په دایره کې او په کار هم وي د ژوند کې چې کله هم موږ ژوند تېرو نو هر یو ژوند او کې هر یوه خبره کول چې کوم وي نو دا د اخلاقو په دایره کې په کار وي خو بعضې خبرې داسې وي چې هغه د پښتنو سمې هم وي خو خلک ته مطلب چې کوم دی نو غلط اخلي ځکه چې صحیح نن سبا خو د هر انسان ځان له یو ذهن دی خو زه به دا ویم چې کله کله هم چېرته زمونږ پروګرامونه وي یا د ملګرو داسې پروګرامونه وي نو هغوی کله کله سې مونږ سره ګپ لګوي ما ته وایي چې دومره چیزونه ماشاءالله رشتي دي د سپینېدو چې کله کله به کې مونږ خپلې او پردی نه پېژنو خپلې ښځې به کې هم وایي نه پېژنو که چېرته ولاړ یو نو وایي داسې مراله بدلې کړي نو ترورې دا به درته ویم چې مونږ چې راغلي یو نو د دې مطلب باندې راغلي یو چېره تاسو سپین او ښایسته شي که نه که نه نن سبا پخوا به چې چېرته توره ماشومه بهوش وه نو خلکو به ویل چې یاره دا توره ده نن سبا چې وشي نو پهله به زه د خپل فیملی خبر وکړم چې خلک وایي که چېرته هم توره ماشومه وشي نو مشران وایي او هغه هغې کې هم وایي چې یاره پخوا خو به سهونه وایي دا کریمان دي الله لري داسې به سپینه کړي چې ځان ته سه وایي نو ماشاءالله کریمونه هم موږ دې له رسېدې چې تاسو سپین کړي او ښایسته کړي ګورو چې د کال په لیکه باندې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی زما خور څوک خبرې کوي د کوم ځای نه اشما بنګت څنګه زما خور خې ټیک ټاک شکر الحمدللہ زه هم خیم اور امید ده تاسو به هم خی اور نور سمی ده جسے بگیلہ ختم کړی وی هر پروڈکٹ بدر رسوی ہاں مبارک شنو کپڑے دی پیوین زلی کنا کنا خستہ خستہ سنگ سپا کوي زه ته وای اوس دی مینوال ته سنگ سرب دی
2: بس دا دې طرف کی سنا ہوتا ہے
0: زمن کور کې چې کله هم موږ سره پیسو بیا چې کپڑے انځي نه نو بیا را پسې کالونه کبي وای ولیم په عادت اولو چې وسه نه راوړی نو داسې خوان په خلکو غسته چې داسې کپڑے چې کم دی نو صفا کوي بس څنګه چې زمونږ نور پروډکټ ماشاءالله ښایسته دي نو دغه رنګ زمونږ سره هم ښایسته دي دا راته ووایا چې کوم دوه پروډکټ به زما مخې ته پراته وي کم یو سیرم به وي ته لږ نوم
2: ووایا
0: چې دا منډي لا څه شی دي سمرا خکولے نمی دے تا والے پا شرمونا و شرما والے گورا ویٹامن سی ویٹامن سی سیرم واخیا او بل بس بی
2: خبارا بل بغا خون پوڑاری
0: نا پورا نم دام واخلا چپا دی بانے منگ سلی کلے توت پوڑارا
2: توت پوڑارا
0: دا با پراتای ہاں بس دستا میں داولی کل ہاں کدا پراتاو دوا
2: خبارا
0: جی اوکڑا
2: دیتو
0: سو ہیر نیل کریم دی
2: دا لکا مثال زن زن خدی تی نرنا وانی پماخ نرنا وانی ویختای بلیس ری کئی وای
0: آو
2: اگا ورس رو رکی گی
0: بلکل ورس رو رکی گی دا خو منگ رئیسی ام آغا یختو لدی چا اگا ورس رو رک شی خدا دی استعمال لاؤ طریقہ دا چی لک زن سر بخواری کئی کنا دا با یو سو پیرا استعمال ای بعض خلق دا وی چر یو پیر استعمال کی او بے نه استعمال نو نا دا بلگ استعمال وی زکه دا یو پیر ته یختلر کی او دا پدی مانی مالشو کی مساج کی نو انشاء الله چې کتب یو ګور نو بیا به دا یختن راخی جی مطلب کم بشی نو دوباره چې بیا یخته وباسي بیا په دې باندې مساج وکړي نو هغې نه به هم کم شي. نو ته چې دا یو اته پیره دا استعمال کړي نو انشاءالله دغه یو ډبې اته پیره استعمالیږي نو بیا به چې کوم دی دا یخته به دې بیا نه راخیږي. بالکل رکے گی دا چکم دے رئیس منگ دے لے دیجیے مخون دا یخت چکم دے مکمل رک کی بس بالکل تا تپوس کو ماں جواب در کو ہاں اوکے زما خور ڈیرا میرا بانی دا کال کا بولو خوشحال اس اوکے جی وعلیکم السلام. پیشوا مخلوقات مقتدا.

0: راغلا نو ویل چې را ماشاءالله خسته چاولې ولا پخ کړې وکنه نو زما کور والا وی چې لګي خو به دې راوړې وکنه نو ما تل ما چرته ما چرته راوړې چې تاله راوړم نو هغه ته مرزه به د دکان هغه ته مرزه به د دکان نه راوړم وینا بس وی دغه صفت مې واورې ته ځکه مې دغه یاد کوي چې چاولې نه نه ما راځي
1: ګوله دکان لکه دونه خوند وی لکه دا مخته دې ولا سي دا تا دا واده نه راشي هغه شي
0: چا چاول را لے گلی سیوائے د زبیر ما مانا چا گئی پتیلا را لے گلی وزوی پا واد کی سفر خرابی خرابی ماشاء اللہ رونا غیبی نو تاز غلا خوین دی بالکل بالکل
1: خبر
0: ہے ان شاء اللہ انتظار کرو ہاں جواب اللہ.

0: مقتدا د مخلوقات.
1: اوکے جی ګورو چې د کال په لګه باندې را سره بل سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام اجاز بھائی، څنګه یې؟
1: شکر دې، ارورت څنګه یې؟ خیر ټیک ټاک، طبیعت دې ښه ده؟
2: الحمدلله خیر دې جان.

وي نو بالکل ردی دا سونګ سره اور وي او وی چر دا سونګ کیم جن ارمین دا وي موږ ته دا سونګ نه ملای وي دا تیر مین دا وي اوس دا و چې کیم کنه کلا چې کنه کلا خوري نه نوت کې کنه او پزور شه دی یو دا فکر وي کنه ز دا خپل ردی کې دا خپل لیسنر د پر یو خلای او زبردست باندې پروگرام هو

بالکل ایم شامو کوشش دایو کنه چې د خپل لسنر د خپل ریویژن ته یو داسې معیاري سونګرونو نه معیاري سونګ بالکل ډیر جوت خوان کی ازکه کنه چې داسې داسې سونګ خوان نه کی چې پنګ شه داسې خبره داسې کیږي چې هغه یعنی په ماشه یو لاته یعنی میسج پاس کیږي کنه.

بچاره میډي اسمت الله پلاول خو میډا خپل تاج گاونډي دا او میډي ما والا خلا جان ممی جان او کزن مې او ور سره سره اچھا کزن ممی جان والا وررا مې شو اوري اسپیشل سلام دا کوي او عام نه بنوسي اچھا اسپیشل سلام عام نه بنوسي هم درته کوي او جاله مرو ډیر ته به دا مننه جی وزیر وې کنه جی هغه د شپې ولا شو سټه مې دا بالکل شپې ولا شو چې کله کنه هغه کلا کلا ټیم دوه ټیم نشي وې کنه او بالکل پرنام اچھا صدا وفا بالکل پرنام شي صدا وفا نن چې کوم دی مې پروگرام وینر وینر یعنی صدا وفا خو رکھے ډیر جو تمنا بالکل پرنام

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی نبال دا آواز دا ریڈیو منٹا سی شری چار نیٹ ورک پروگرام تویلی شی دا عمر لار کم چتا سورہ مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دا دے پروگرام دوائی سی پولا حفظہ کے موتی سب دا قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک بھی تفسیر سرا دین اللہ موتی سب دعاوں میں ساکت 716 تجربہ در کی بزیرو 927 291 200 مینے بعد ماسٹر سٹوڈی کے موتی سے موجود ہے اغیطر ترزم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مصیب سنگ تاسو خی
1: الحمد اللہ تعالی کرم دی تر عزیز بھائی تاسو خپل خی صحت مخدم
0: الحمدللہ
1: جی امید دی اوریدون کې بم خی پروگرام ټیم شو دی را بشو پروگرام طرف ته نه نه درس باز مونږ د سورې انعام آیت نمبر 91 و مصیفاره اتم رکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ربط دے دی آیاتونو مخکی آیاتونو سرا واضح دے مخکی آیاتونو کرال الالم یرو کم اہلکنا من قبلهم من قرن چے آیا نگوری دا خلق چے سمرا دیر منگ حلاک کری دی مخکی دا زمانو والا خلق او دا سے خلق چے من قوت و طاقت ور کری ازمکا کی نو اغو نا پرمانی کری و نو منگ حلاک کریو نو دا اغا اسباب نه تاسو بچ شي که چرته په اغا اسباب تاسو اختیار کئ په اغا طور طریقه باندې تاسو لال شئ نو انجام بس تاسو اغه سی ویل کسنګ چې د مخکینو خلکو نو الله وی وګرځي زمکه کې سیرو فی الارض زمکه کې وګرځي وس دا ګرځیدل په کم نقطې نظر سره دی نو دا د دې نقطې نظر سر دی ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین بیا وګورئ چې څه شروع آخري انجام د تکذیب کوونکو کمو خلکو چې د توحید نه انکار کړو د پیغمبرانو د کتابونو نه انکار کړو اغه نافرمانه قومونو انجام او حشر څه شو دا غې د پاره پزمکه کې وګرځي عبرت ته حاصل کړي د اغه مقامات او د اغه زینونه کمو مقامات و کمو زین و علاقو بانی اللہ عذاب راوستی نو اللہ رب العالمین دا عبرت دا حاصل اولو دا پارا بندگانو تا حکم دا سیار و سیاحت کی ازمکا کی او بے اے پی عمبر دی خلقو تو آیا لیمم ما فی السماوات والارض دا چا دا پارا دی اغا مخلوق چی پا اسمانونو کی دی و اغا مخلوق چی پا ازمکو کی دی اسمانونو کې کم مخلوق پرشتې دي نور سپوږمې د ستوري دي بے شمار مخلوقات الله پاک بر په هوا کې پیدا کړي او په ځمکه کې انسانان دي جنات دي حیوانات دي غرونه دي دریابونه دي چارین پرین دي نور بے شمار مخلوقات رب کائنات پیدا کړي نو اول د دینه تو پوسو کچې د چا د پاره دی نو قل لله تو تو وای اے پیغمبر دا ټول د الله د پاره دی دی مالک الله دی د دې خالق الله دی د دې متصرف الله دی د دې هر څو فعال لما یرید ذات چې دی الله پاک دی کوي هغه څه چې اراده وشي. قل سیرو فی الارض قل وتو وای اے پیغمبر سیرو فی الارض وگرزی پزمکا کی ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین بے اگوری چی سنگا شو آخری بد انجام دا تکذیب کون کو. قل لی مما فی السماوات والارض قل و تو آیا اے محبوبا لی مما فی السماوات والارض دا چا دا پار دی اغسی زنا چی پا اسمانونو کی دی والارض و پزمکا کی دی. قل للہ نو کو دوی جواب ندر کئی نو تو تو آیا اے پیغمبر للہ خاص اللہ دپار دی کتب علی نفسه الرحمہ لیکلی دی الله پاک په خپل ذات باندې رحمت. دا د رحمت نتیجه ده چې موږ ټول ژوند دي. دا د الله د رحمت نتیجه ده چې دومره نعمتونه الله راکړي دي. دا د الله د رحمت نتیجه ده چې دنیا کې الله پاک تاته مال دولت عزت درکړي، څنا څه قوت او طاقت یې درکړی. دا د الله د رحمت نتیجه ده. دنیا کې چې څومره مهربانۍ پتا کیږي، دا د رب کائنات د هغه مهربانۍ نتیجه ده، کومه مهربانۍ چې الله پاک په ځان باندې لازمه کړې ده. ځکه د بخاري شریف روایت دی چې رب العالمین د عرش په یو کناره لیکلی دی، رحمتی سبقت علی غضبی، زما رحمت زما په غوسې او په عذاب باندې غالب دی. د الله رحم ډیر غالب دی. بنده چې الله پاک ته رجوع وکړي او الله پاک نه معافي وغواړي، د بنده هر څونه ډیر ګناهونه کړي، کو د بنده دا ګناهونه اسمان ته رسېدلي دومره ډیر دي، دا ټوله خلای ډکه کړي، رب کائنات ته سجده ولګوه، الله ته زاري وکړه، الله نه استغفار دعا وغواړه، الله وی معاف کوم یې ته، الله ډیر مهربانه ذات دی. نو الله پاک دا مهربانی او دا رحمت لازم کړی دی. او هغه دا چې نافرمانه ته به عفو کوم، توبه ویستونکو توبه به قبلومه، او کافران چې دي په سبب د کفر سره ډایرک پکړ نه کوي، هغې ته هم د الله مهرباني ده، داسې مهرباني ده چې زر عذاب پې نه راولي، ظالم الله زر رانیسي نه، دا هم الله پاک خپله مهرباني کوي. لکه موږ نن سبا معاشره کې وګورو، داسې حالت او داسې وخت راغلی او داسې کرتوتونه خلق کوي چې په مخ په ځمکه باندې یو منټ تم د پاتې کېدلو قابل نه یو، او چې الله پاک موږ ته ډیل راکوي، مهلت راکوي، نعمتونه را باندې کوي، دا د الله رحم دی. هغه رحم چې الله پاک فرمایي چې دا زما په غضب باندې غالب دی. بل روایت کې راځي چې کله الله پاک دا دنیا پیدا کړه، نو دا خپل مهرباني او رحمت سل حصے پیدا کړو، یوه حصے په دنیا کې نازل کړه چې دا هغه د رحم د وجې نه مور په بچی رحم کوي، پلار په بچی رحم کوي، پلار په اولاد رحم کوي، بل مخلوق په بل مخلوق باندې رحم کوي. دغه رحم الله پاک یوه حصہ صرف دنیا ته نازل کړی دا چې خلک یو بل باندې کم مهربان دي، او 99 حصے الله پاک ځان سره ساتلی دي، او څه د پاره ساتلی؟ د قیامت د ورځې د پاره، چې په خپلو بندگانو باندې به مهرباني کوي، رحم به کوي. خو بنده ځان د رحم غوري مستحق خلق جوړ کا، قابل خو جوړ کا، سرکشی بغاوت نه خلق لاس اونی سکنه، نو بيد الله رحم بتا ته متوجی شي. نو الله پاک ډیر مهربانه ذات دی، ډیر رحم کوونکی ذات دی. د رحم څه انتها نشته. او الله پاک په توبه باندې ډیر خوشحالیږي. الله پاک ته چې آه او بوکا او زاری کې، الله پې ډیر خوشحالیږي. الله ته پریاد کوه، مشکل کشا الله ذات ته، سه حالات در باندې راشي الله ته چغه و، الله ته وی بنده وایه زه حاضر یم، توره شپه کې الله ته آواز وکړه، الله وی زه حاضر یم، بنده غواړه څه چې غواړې قبلوم به. نوح علیه الصلاة والسلام دریاب کې دننه د مې په خېټه کې په دریو تیرو کې دننه دی، او آواز چاته کوي؟ الله ته، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الله قبلی، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. نه دا آواز الله ته کور، څومره بیماری در باندې رااله، څونه سه حالت در باندې رالو، یو الله ته ته آواز وکړه، چغه الله ته ولګوه. د دنیا د اسبابو نه چې کله مایوسه شي، د دنیا د خلکو نه چې کله مایوس شي او نا امید شي د دنیا د خلکو نه چې زما څوک مدد نه کوي دغه رب ته آواز وکړه رب دې مدد کوي دا رب ډیر میرا بہن ذات دی خو بنده سرکش دی الله میرا بہن دی الله رحم کون کی ذات دی سرکشی و بغاوت دا پا مون کی دی دا غرب تا سجده نلگو منادی آواز کئی اعلان کون کی آواز کئی مؤذن آواز کئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح بنده راشا منز تراشا کامی بای زی تراشا ماو تا غاپی لی غاپلت کی خکارو آنن سبا خلق دعاگانی نکی اللہ تعالی سنو چتی سلام گرزی منده کی دو جماعت تا ید خود بنده د الله کور ته راغلی الله توفیق درکو د بادشاهانو د بادشاه کور ته راغلی اوس خو څه وغواړه که نه چې درې کي چې دومره یو لوی زیته ته لاړ شي یو لوی دفتر ته لاړ شي او د یو وزیر اعظم او د صدر دې ځان ته وغواړي چې راشه اول ته ته لاړ شي واپس خالی لاس راځي دا خو ستا کم عقل توب دی نو دغه رنګې الله پاک ته جومات ته وغواړي مسجد ته دې وغواړي توفیق د سجدې در کی د جمع نمونځ در کی بیا چې ته څه نه غواړې دا خو ستا کمزوري شوه الله نه وغواړه بیا ته ګوره چې الله یې در کی که نه در کی خو په صدق اخلاص سره وغواړه ځینې خلک وي زموږ دعا نه دعا قبلیږي هر چا دعا قبلیږي خو لږ د دعا د خیال آداب ساتل پکار دي دعا په توجه سره پکار ده زړه او خوله دعا نه چی حاضر وی الله طرف ته دا نه چې خوله باندې لګي زړه دی الله طرف ته متوجه نه دی زړه دی غافل دی نه د غافل زړه دعا نه قبلیږي قل لله كتب على نفسه الرحمه قل وتو اي پیغمبر چې زمانونو زمکو کسی څومره مخلوقات دي دا ټولو مالک الله دی كتب على نفسه الرحمه مقرر کړی دی الله په خپل ځان باندې مهرباني او رحمت لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه اوس الله د قیامت د ورځې تذکره کوي چې بنده یو ورځ مې ګورې داسې مقرره کړې ده چې هغه ورځ به تاسو ټول زه جمع کوم او دغه ورځ کې څه ګورې راتللو کې څه شک نشته اب خامخا راځي د اسلام د بنیادی عقایدو کې یو لویه عقیده د قیامت ده قیامت به ضرور راځي دا زندگی به ختمیږي یو بل جهان به شروع کیږي ابدي زندگی به شروع کیږي چاہے تعالم آخرت وای دا خامخا شته الله په تاکید سره وای چې خامخا به ګورې تاسو ټول جمع کو قیامت ورځی ته داسې ورځ ده چې شک نشته پاغې کې راتللو کې شک نشته عقیده درست ساته قیمت برازی خامخا برازی کوستا خوخی کنه دی خوخا مرگ برازی قیمت برازی الله به سزا جزا ورکی نیک عمل تا بدله بخی بد عمل تا بد لا یجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه خامخا به جمع کی تاسو ٹولو لرا الى يوم القیامت ورز قیمت تا لا ری بفیه چنشت دے حشک پاغ قیمت ورز کی اللذین خسرو انفسهم اگا کسان چخ پلزانو نے نقصان کی کلل فهم لا یؤمنون بس دی ایمان نراولی دے اللہ توحید باندی ایمان نراولی دے پیامبرانو پر رسالت بانی ایمان نراولی د قیامت په حق والی باندې ایمان نراوړي د الله بیان کرده احکاماتو باندې ایمان نراوړي او کوم خلکو چې په دې ایمان راوړل خوش قسمت خلک شو او چا چې ایمان رانو نو بدبخت شو اوس د هر سیز تصرف د الله سره دی وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم خاص الله د پاره دی هغه سیزونه چې کوم آرام کوي په شپه کې او په ورځ کې او دغه ذات اورېدونکی ذات دی او پوهې ذات دی دا آیت کریمه وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم دا سوره انعام 13 نمبر آیت دی چې چا په سر باندې درد دی یا څوک د ډیپریشن مریض دی سر باندې بوج دی په دماغ وی بوج وی نو د هر پرز مونږ نه بعد دی وزل تیری د تیرولو طریقې دا ده چې دا ښی لاس دی په سر باندې ږدي او په دې ګس لاس باندې دی شماري وزل دی دا آیت کریمه تیری چې څومره د دماغ او د سر چې بیماری دی کو هغه درد دی په سر کې کو په نیم سر دی کو پورا سر دی کو دماغ بوج دی کو ټینشن دی دا ټول به الله پاک ختموي د هر پرز مونځ نه بعد وزله ښی لاس به په سر کې دی او دا آیت به تیر کی ولهو ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم وزله تیروه ولهو ما سکن فی اللیل والنهار او خاص د الله د پاره دی هغه سیزونه چې آرام کوي په شپه کې والنهار په ورځ کې وهو السمیع العلیم او دغه الله چې دی اوریدونکی ذات دی اوریدونکی ذات دی په خبرو د خلکو باندې العلیم پوه دی په نیتونو باندې په زړونو باندې قل وته ووایه پیغمبره اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم مخکې بیان شو چې هر سیز تصرف د الله سره دی هر یو سیز تصرف الله سره دی الله پاک انقلاب راولی حالات بدلون کی ذات الله پاک دی اوس دلته کافرانو د کافران راله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو خبره کی الله پاک داغی جواب کی د مکی مکرمی مختلف خاندانون سرداران راجم و شو مشورې وکړه او یو منصوبه جوړ کړه چې دا منصوبه جوړو او زو نبی علیه الصلاۃ والسلام نومې واخیستو محمد ته صلی الله علیه وسلم نورال نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وته وی اے محمد صلی الله علیه وسلم چې دا ټول د مکی سرداران ته تراغلی او مونږ یو ارزو راولې ده مونږ غواړو ده چې دا جنگ جګړې او اختلافات به مونږ ختم کړو او ته داسې وکوه چې کله زمونږ د خدایانو د بوتانو عبادت کوه او مونږ به ستا د خدای د الله عبادت کوو نو څو ورځې ته خاصې که څو ورځې به مونږ خاص کړو نو دا جنگ جګړې اختلافات به زمونږ منځ کې ختم شي الله پاک د آیت نازل کو جواب دی ته وکړو چې اے پیغمبره ته جواب ورکړه دې کافرانو ته اغیر الله اتخذ ولیا آیا زه د الله نه سیوا ونیسم یو کارساز او معبود دا فارموله چې کومه تاسو راوړې ده دې ته زه تیار نه یم زه اوس د الله نه سیوا بل چاته سر ټیټي وکم بل چاته غلامي وکم بل چاته سجده ولګوم دې ته تیار نه یم نبی علیه السلام ته فرمای زه بد هغه رب اوس پرېږدم کم رب چې اسمانونو او ځمکې پیدا کړي او کم رب چې دی خلکو ته خوراک ورکوي هغه ته څوک خوراک نشي ورکولی الله رزاق ذات دی ذوالقوت المتین ذات دی روزي ورکولو والا دی مضبوط طاقت مالک دی نو آیا هغه روزي ورکولو والا او د مضبوط طاقت والا مالک زه پرېږدم او ستاسو خبره ومنم داسې چرتم زه نه کوم بلکه ما ته حکم شوه دی انی امرت ان اكون اول من اسلم چې زه شم پهله تابعدار نو ګوره د وحی د نازلېدلو نه مخکې نبی علیه السلام په الله ایمان او چې وحی نازلېږي نو اول پیروي او تابعداری به زه کوم ما ته د رب د طرف نه دغه حکم دی او کو بالفرض ما وکړله نافرمانی د خپل رب نو زه د لوی د ورځې د عذاب نه ویرېږم ګورئ چې پیغمبر وایي که ما نافرمانی وکړه زه د الله د عذاب ویرېږم پیغمبر نافرمانی نه کوي بالفرض خبره ده نو کو ماو تا نا پرمانی کو څنګه الله نه نګریبو الله نه ایر پکار دا خپل نا پرمانی پو گنا باندې الله ته جړیدل پکار دی الله ته توبه وستل پکار دی قل اغير الله اتخذ وليا فاتر السماوات والارض قل وتو اي پیغمبر دي کا پیرانو تني مشرکانو تو اي اغير الله اي سوا د الله نا اتخذ وليا زوني سما بل دوستو فاتر السماوات والارض الله اول پیدا كون کے د اسمانون والارض د زمکو دي وهو يطعم او دغ الله روزي ورکی مخلوق تا ولا يطعم او دل رچوک روزي نشي ورکولي الله روزي ته محتاج نه دي محتاج چکم دي مخلوق دي او محتاج شي چې دي دا خوده نشي جوړي دل نو الله محتاج نه دي نو الله خود الله رب العالمين د عبادت لائق دي او معبود يو دا يو معبود تنها پا عبادت کی اللہ پاک تنہا ذات دے اللہ صمد ذات دے دتا خلق محتاج دی او دا چاہتا محتاج ندے بی نیاز ذات دے قل و تو اے پیغمبر انی عمر تو بے شکا ما تا امر کلے شوے دے ان اکون اول من اسلما چے شمز اول دا اغا چانا چی تابداری کئی او غالق دی اللہ پاک ار حکم تا ولا تكونن من المشركين او تمكيغا من المشركين د مشرکانونا نبی علیہ الصلات والسلام نگرزی خمراد دا نبی علیہ السلام خطاب نبی علیہ الصلات والسلام تئی اوری امت تا چه اے د پیغمبر امتا گوری مگرزی گئی تاسو من المشركين د مشرکانونا چرتا کا پیران نشید دنیا لالچ کی چرتا کا پیران نشیں دو دنیا پو مال او دولت دو کا نشیں نور دو دنیا پو لالچ کرا نشیں گوری مسلمانی پرین دائیں خلوت او اے پیامبر انی اخافو بے شک از ویری گما ان عاصی تو ربی کو بل فرض مانا پرمانی اکل لدخ پل رب عذاب یوم عظیمو زویری گما عذاب دلو یو رزنا جد قیمت رزدہ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه هر اغا څوک اوګر زولې شو دا عذاب ده غنا يومئذ په دغه ورځ باندې فقد رحمه بس په تحقیق سره په د باندې رحم وکړې شو.

د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولسي خیر ښېګڼې لپاره

لار ته بسویم خدا خبر ما د خپل استاد چې کوم زو کوم د ما د خپل استاد ارواخات خدای بخلی قابل شخصیت اوس وخت کې د خور لاندې پروت لایق زده لایق سب ماته کړو چراغ لید کور ته پلار ته وای چې داجی واقعي د ستا خبره ټیک ته عملګری خو په خپل بیمار دی مور را دوی چې نشته لیو ستنه لګولې د انجکشن والی دی سب طبیعت صحیح نه دی وچی بچیا چې زمانه منی سبا پتا بندزین غټ اوس خلاص شته نه ما سره بهانه وکړه یا تا سره بهانه وکړه خو خلک بده پړاګ پرې دی پکار بده سره په سره خپل رشتہ دار راځي خپل خپلوان یا د خپل محله دا خلک پدې خلکو ملامت اړه نو سره ته هم د خبرې پتا وسې مسج دی خور دې کورور دې مسج کړی چې یار غم بسنګ یې شنو یار غیار او یار مار بس نور خسی په سن کوم ها اور دوم کتا پروگرام تا سوال صفات کاسمیٹکس په حق لبان دی نعیم الله عمر زید امور پلر ایک یوز وی تاسو سره بالکل نیخ پنی غدی او دا وخت کی زما مور هم پروگرام اوری ها نو مور مور دا سانم دی مور دا خوشالینم دی مور د سکون نوم دی مور د راحت نوم دی مور د عزت نوم دی نو ما چې دغه څومره میان دی وری زه دغه ټوله مې خپلې د مور په نظر ټوله ته ګورم نو ژوندون لکه بیا د بنی ادم پکې یریږي یو مور د په دنیا کې چې زړګې پې راټولېږي او بل ځکه بل شاعر وایي مورې په مینه مینه چې راګورې زهدی زهم دیم ختم هم دزل ټکوري لاس پور تک الله تا دعا کوي تل ما تا ستا سور می پسر دے محتاج منشم چاتا رو رو چه زلو ایگم پخپل خپو دریگم پغی کی میرا واخلی چکل از غور زیگم دا ټول شعر نو زما خپل مور تم ډاله او د نور میاند تم ډاله خجی او جی خا بل میسج دی و چې نیم به تاسو په خوراک کې څه خوخي خونځه اخی تیدا او چوری ختم مې کړل راته وی په خوراک کې څه خوخي خونځه اخی او چوری خو شکر الحمدلله چام راته نظر وړي څه پوری ها خپل مور به راته وکي ان شاء الله ها و چې تاسو پروډکټس ډیر خدي او په پټو سترګو استعمالو دا روړو کو خور دا مهرباني د صفات کاسمیټک سره دومره مینې کولو پا مغل کو کې هم ملاوی کلیوال مکشاپ والا سرا دین علاوہ پا مصری بانڈا کی تاج محل ٹریڈرز تاج محل ٹریڈرز اڈا چوک مین روڈ مصری بانڈا دا صفات سونا پروڈکس تی اور سرا ملاوی گی بھائی جان تاسو چکما خدایو جلبے نا میسج لگا جلبے ہوتے لکھے لے گا نا ما مخ کی خبر کړو شو کی گرمه موسم شو نو خدا خبر به ان شاء الله سبا سره کوم پروگرام ټیم سره ترسیږي نیم الله مرزی وای چې د ډیسټریبیوټر نمبر م پکار دی تاسو څو خبره کوي جی نو مسله او سله پکار دی مطلب تاسو دکان تر غواړي کم ځکه خرڅول غواړي صفات سره کم ځکه تاسو مینا کول غواړي بالکل به نمبر درکو ښا السلام علیکم تاسو ښا ویساو سپین قهر خوخ وی کنه او قهر خو ما خوړل دي سپین سپین سپین قهر خی خولی ها السلام علیکم او ثاقب در سالپورنا ثاقب خان ډیره مهرباني خوشاله اوسې او ژوندې اوسې اے عمر هم ډیر شخو تر کمه هم خلک وی کنه ولله ډیر عمر در کی زه تم تر کمه سل کاله ارس عمر عمر چی خدا نیکی دی وی د صحت دی وی د عزت دی وی د برکت دی وی د عافیت دی وی او د خیریت دی وی ها او جی سلام رور سنگ وقار فردی يم زم چی روح صحت وی بس دا لوی خوشالی ده ها و چې تاسو پروگرام ډیر خپل دی بل میسج راغلی دی مننه تاسو په خپل خسته و چې سلام علیکم د کرکنا وعلیکم السلام خدا السلام علیکم دی ها ٹھیک دا جی استاد ڈیر ڈیر

مننه او د جنگيري نه مسج کي خج تاسو ډېر ډېر مننه ما تاسو ته پوښتنه څه پس باندې خوشاله يګي در چې خپل سوچ ته مختلف وجوهاتي څه پس خوشاله يګم وبم درته چې پس خوشاله يګم دا خبر ومن پریدم خا دا خبر ده انشاءاللہ سبا دو بجیویم که زندگی و خا بل مسج دی پا 0317 0960 75 یعنی 0317 0960 75 تاسو په دغه نمبر باندې میسج او کم دکانداران رونه موري او د صفات پروډکټس ورته پکار دي په خیبر پختونخوا کې په کم ځای کې هم پکار دي.

ز مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفاش

خدا وا یار ډیره مزه کوي ښه چې داسې ته کسره غرمه وي که نه او چې لکه همستا آواز وي او مونږ ورته غوږدلې وي بس دی بس کلار به شو صحیح ده خجی دا دوه درې ورځې غیب ځکه وو که نه چې زمونږ ډېر محترم دی شیراز زمونږ ورور دی بعضې کشران داسې وي که نه چې هغه د انسان ورته د خپلو په نظر باندې ګوري ځکه چې هغه دغه مشر ته هم د خپل په نظر باندې ګوري که نه په زړونو کې دننه څه دي مزغو کې دننه څه دي دا انسان نیت څه دی اراده څه ده هغه الله ته پته لګي خو چې کوم عملي کارونه دي که نه صحیح ده لکه یو کس ته وایي چې ورشه لکه اوبه راوړه هغه تاله اوبه راوړي درکړي د دړه پړه کې هر څه دي خو ده په ظاهره تاله اوبه درکړې یو کس چې کوم دی نو هغه په ظاهره باندې تا ته خبر وکړي پته نشته چې د هغه په زړه کې هر څه دي نو مونږ لا د خلکو په نیتونو باندې شک نه دی پکار صحیح ده مونږ ظاهري عمل ته قتل پکار دي چې یاره دا خلک څه کوي نو دا څه کوي دا ښه کوي او که بد کوي کنه نو بعضی کشران داسې چې هغه تاسو دومره حد پورې خو کی چې هغه تا مجبور کی په مینه محبت باندې چې هغه سره به داسې مینه محبت کوي لکه انسان چې د خپل کور بنده سره مینه محبت کوي نو په دغه خلکو کې ماشاءالله زموږ شیراز هم شامل دی دغه والد سه وفات شوی او دغه دوه درې ورځې هغه سره بیزی پرونه درېمه والله دی وبخي او بیا پرون چې کوم دی نو هغه زموږ مفتي مولانا قاری عبید صاحب هم د حج نه راغلی هغه سره مصروف وو نو دا دوه درې ورځې چې کوم دی نو مونږ غیب وو پرون خو زما په خیال باندې مونږ مکمل غیب وو د مازدیګر پروګرام به بده نشته چې چا کړی نور کله به بیا مونږ مطلب ما به انعام توی چې لکه پروګرام وکړ هغه به حاضر وو هغه به پروګرام وکړل نو کله کله داسې چل کیږي ښه صحیح ده او هر چا له پکار دی چې هر چا سره په خوشحالۍ کې که ودرېږي او که نه ودرېږي که نه خو چې په غم کې خامخا ودرېږي ځکه چې ژوند یو پیره دی زندگی دا یو پیره ده صحیح ده ودونه چې کوم دی هغه انسان بار بار کولی شي منګنیانې بار بار کولی شي خیراتونه بار بار کولی شي اولاد چې کوم دی نو هغه د یو انسان دوه درې څلور پنځه کېدی شي د چا نشته الله رب العزت دی ورله اولاد ورکي او الله ورکوونکی ذات دی الله نه غوښتل پکار دی ماشاءالله دې پسې زمونږ شهاب را یاد شو چې شپږ کاله مونږ کله پروګرام کولو نو شهاب به ویل زما اولاد نشته مونږ الله به در کړي الله نه غواړه بهرحال ورکولو والا ذات الله دی

0: نو اولاد چکم دے اغه کې دی شي د چا دوا درې سلور پنځه داغه خوشالۍ راتلی شي. خدا انسان چې وفات شي کنه الله رب العزت دې سوکم نه وفات کوي. او بیا دې الله د خلکو مشران او بیا په مشرانو کې اغه مشر چې کور سربراوي. بعضی خلک داسي کنه چې اغه په خاندان کې په کور کې نه په خاندان کې سل کسانی صحیح ده. خدا غسل وانه چې کم دینو خپل ځانم نشي ساتلې. او الله رب العزت په دې کې داسي یو انسان پیدا کړی وي, داسي یو انسان یې جوړ کړی وي چې هغه د غسل وانه ساتي. او که د غسل نه وي نو دا یو د دې سلو کمی پوره کوي, خو که دا یو نه وي نو دا سل د دې یو کمی نشي پوره کوله. دا د الله ورکړه ده صحیح ده. حالانکه که داسي انسان نه تا ته پوس وکړو چې یو انسان د سلو کمی پوره کوي او سل ساتي, نو هغه به وي چېر ما ته خپل هم پته نشته چې بس دا څنګه دا وخت روان دی, څنګه دا سلسله روانه ده, بس د الله ورکړه ده صحیح ده. وای کنه مے بکری کرتی رہتی ہے چومزہ اومزہ اومزہ, بالکل غلط خبر ده. چې سم چې کئ کنا نظام چلولو والا ذات الله دے. نو مڑکی کی انسان یو واره دی دنیا نه زی یو پیرا, نو سوک دیم الله دری دنیا نه بوزی, خو کا کم کور باندې دا سی غم وی کنا نو پکار ده چې انسان ور سره ادریږي, نه دا چا خهیریږي او نه دا چا بدهیریږي صحیح ده. او خوشالۍ کې خود خلکو هر سړی ملګری وی کنا, خو په غم کې چې کم نه نو بیا څوک ور سره ملګری نه وي. او غم کې د انسان زړه خوږیږي هم ډیر زیات, خفم ډیر زیات وي, که کشر دی که مشر دی که د هم زولې دی, خو چې د وینې رشتہ دا ور سره او د نه جدا شي نو د زړه لبیا ډیر عجیبه عجیبه خبرې راځي صحیح ده. چې ما په خدمت کې دا کمې کړو, ما په مینه کې چې کم دی هغه دا کمې چې کم دی نو پرې خو دیو صحیح ده. یعنی مطلب داسې مختلف خبرې چې کم دی نو هغه بیا د انسان په زړه کې راځي صحیح ده. نو دغه خلک بیا ځکه خفای. نو بهر حال هر چا سره په غم کې ادریدل پکار دي, او د یو بل تپوس کول پکار دي. کمکل وی هغه خلک ناپوی دي, هغه خلک چې کم خلک وی یره زما دا مخ به په کفن کې پلان کې تنه خه, او زه به په کفن کې پلان کې سره نه ملاوي کوم کنه. کمکل دي دا خلک ناپوی دي دا خلک صحیح ده. اور انسان بیا د خپل حال نه دی خبر چې دو درې سلور پنځه ورځې درمانی تیری شي نو ستا داسې حال شي چې یقینو کا د دې حال خلکو ته پته ولګي نو منډه به وخی. مخکې ورځو کې راته یو ملګري کیسه کوله, وایي زمونږ په ادیره کې داسې پولیس او ډاکتران راغلي وو, ویل چې دا مړی راوباسو, پنځه ورځې د مړی تیرې شوې وایي. خلک ورته راټول شو, مشران هم راټول شو, علما دا غزي چې ګوره د دې مړی بې عزتي مه کوئ, دا مه راوباسئ. وایي هغه پولیس وایي چې یاره د دې مړی چې کوم روړ دی نو هغه دعوه کړې ده چې یاره دا بل چا وجلی دی او دا په خپل مرګ مړ نه دی, نو به زمونږ مجبوري ده, مونږ خو به یې راوباسو ځکه چې قانون دی او په قانون باندې خو به عمل کوو, مجبوري ده. و یاره بس ډیر خلک راټول شوی, بهرحال هغې خو پرده وکړه تمبو یا هر څه تاو را تاو کړو, او د هغې د وجه چې کوم دی کنه نو مطلب دار چې هغه حال چا نه لیدلو. خو یې ډاکتران ورلل و یاره پنځه ورځې بعد اکرام به ته یقینو که وایي زم پکې وم عملګري کې سکوله. خو وایي چې کله یې دا مړی راوویستو کنه نو وایي داسې عجیبه غونتې سمیل او بوی شو په هغه ځای کې چې وایي اول خو چې کوم پولیس راغلي وو نو وایي هغوی منډه کړه ډیر لری لاړه دغه قبر نه, او وای بیا بس ما موټر سایکل را سټارټ کو په شامې نه دی کتلی, او وای نر اغه انسانو چې چا منډه والو بس ځان رسول داسې بوی شو کنه. نو دا ده چې انسان دومره کمزور دی, څومره ډیر خبرې وي او څومره ډیر زیات زت وي او څومره ډیر زیات قبر وي او څومره ډیر زیات غټي او درنې خبرې وي, خو چې دوه ورځې بعد هم ستا دا حال چالی دی شوی کنه. نو الله می دې معاف کی, بس الله دې مونږ ټولو باندې پرده راواچي. نو دا خبره مې کوله کنه چې یاره به شیرا سره مونږ د غدری ورځې مصروفو, نو دې د وجه زه پخپله باندې غیب وم. ګینه زما کوشش دا وی چې زه اسپیشلی د مازیګری پروگرام لخا مخا ټایم وباسم, ځکه چې دا د مازیګری پروگرام بالکل سمې نه خوري زما حواله سره. کله زه پخپله چرته بې ځای يم, کله ملمی, کله څه خبره, کله څه خبره ترې. نو کوشش کوم ان شاء الله چې د مازیګری تاسو سره پروګرام وکړو, ځکه چې ډېر زیات فریکوئنسیانو باندې ماشاءالله زمونږ आवाज تاسو اوري. ډېر زیاتې چینلې وي, ډېر ښکلې علاقې وي, خسته علاقې وي, او ډېر غټه علاقه باندې زمونږ आवाज اورېدل کېږي, او بعضې علاقو باندې بعضې اورېدونکي اومدا یو ګنټه زمونږ پروګرام اوري لکه بل یو ریډیو به کار نه کوي صحیح ده. نو یا ورته پته نه ده بلې فریکوئنسي, بعضې خلک داسې کنه چې هغه د یو ریډیو اورېدونکي دي, بس هغه ماشاءالله هغه یو ریډیو اوري کنه. بعضې هوښیار خلک کی, بس هغه چې یو پروګرام خوښ کی, زما پروګرام چا خوښ دی. نن د افغانستان نه چا میسج کړو چې بای مونږ نو شهره کې اوسېدو, افغانستان ته راغلي, څنګه بس دا پروګرام واورو؟ نو وای مونږ اوس واټساپ او نیټ را پیدا کړو, ټچ موبایل ما ته بیا لینک ورولېږلو, ما په دې اورېدې شو افغانستان کې خو نه د پېښور فریکوئنسي کار کوي نه د چار صدې کار کوي. نو بعضې خلک داسې چې هغه فریکوئنسي بدلوي, بعضې خلک نیټ پلي کړه اورېدو کوشش کوي, خو خامخا اوري کنه. کنه نو دا ټول مینا محبت چکم دے کنه دا ګورې زما د پروډکټ هو دے د اشما کاسمیټکس پاکستان دے چې په لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ ملاوی کی کنه چې څوکم زما پروډکټ استعمال کی نو اغوی دومره مینا پیدا شي دومره محبت پیدا شي دومره فائدہ ور لزمږه اشما پروډکټ ورکی چې دا اغینا بعد چکم دے کنه هغه بیا چرتم نزی نہ زما د کپ نئی نہ چرتا سی نہ زما د پروڈکٹ نہ چرتا سی او نہ زما د پروگرام نہ چرتا سی ځکه چې استاد یو شیز فائدہ درکئی نو بیا سو کلیوانې دے چې دا غزینه زی خجی گرمی ډیره زیاته دا پدی گرمی کې خلق د چپل اور د شوز د جورابې استعمال ډیر کم کوي او مشر ملي دوه داسې عجیبا قسم شوز اچولی وګنه سه سوراخ سوراخ ورکنن څه بار اوتی دي هر قسم چې کم دی نو هغه ماشاءالله بس دنیا مخ پوړان دی روانه ده کنه هغه پخوانی وخت نه دی چې بس جمی کې بدی بوټان واچول یا بدی واغستل نو او مغه بدی بیا په گرمی کې استعمالول کنه او یا بس د چار سدی چپلې بدی اغستې وي او بس مغه یو ډیزاینونه اوس بلا ډیزاینونه روتی دي او داسې شوز ملاویږي چې هغه کې د هوا د پر نغه ته ویل یار مل ډیر خستا شوز دی چولې دی مشر ته ویل یار وای دا پرون ما بوټان چولی وغه بندو وغه کې زما خپیس وزې دي نو بیا می دا واچول نو اکثر خلک بوټان چې کم دی هغه استعمال نه کوي ګرمۍ کې اوس د چا مجبوری ده اسکول ته ځي یونیفارم دی گیم لزی کرکټ کوي کنه نو بیا اچوي یا ایکسرسایز لزی جم ته وغیرہ وغیرہ نور داسې بیا نه استعمالی نو کم رونه خويندې زما آواز اوري د چا پوند خراب دي اور یا د خپو کې مې دا ګټي دي کنه اډو کې دي دا خراب دي یا د ګوتو دا سوکي اور یا د ګوتو دا منزونه ګروتونه خراب دي دنه پر زما ډیر ارزان ډیر خکولې ډیر مزیدار ډیر مناسب ریټ کې پروډکټ دي اشما کریک کریم پنیم باندې دي اشما کریک کریم پوندو باندې لګوي د ګټو باندې لګوي ګروتونو باندې لګوي د ګوتو سوکو باندې لګوي او سحر را پاسا او د خپي چې کم دینو لکس کانی سره یا کم د کپړو برش وغیرہ دې سره اومګا مکمل بس پاشی کم دا مور دا خولی وغیرہ پوٹکی وغیرہ پسینہ ختی وی کنا دا خشکی وغیرہ دا مکمل ختم شی صحیح دا نو دا دا چې سوکم زما آواز اوری کنا نو د خپو د پاره اشما کریک کریم استعمال وای بیا تاسو ګرځئ په دې موسم کې به پخی گئی ریشز بدر باندې راځي دا اغه د پاره اشما کریک کریم زبردست کار کوي بیا زما دا سیرونا چې لکه مزدوران دی ګلکاران دی ټیکداران دی پټو سره تعلق دی سخ کارونه کوي په دې روډونو باندې نو الله دې درله همت در کی خبر ده حلال رزق غټي ماشاءالله خو کچر تستا سو لاسونه خوګ دي خپیم خوګ دي بدنم سوزي دنور د وجه پوخ دي او دا استاسو په کار کې رکاوټ دي نو اشما کریک کریم د ماس خوتنی لګوي کله اولم به گئی دا غینه باد یو لګوي په لاسونو یې لګوي په خپو یې لګوي ټول بدن کې کمزې سوزي پوخ دي او لګوا زما خپل مطلب چې کمزې زخمی شي زپه کریک کریم لګوما او کریک کریم زخم ډیر تیزی سره راټولای دا هربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے جوڑ د پوند د پارا دے او ماشاءاللہ بیا د پوند سره سره بدا زایا کی کنه پوند خو بدرله دو ورځو کی ٹھیک کی نو بیا کم ماشومان پخیگی ڈائپر پیمپر د وجه ریشز پر ازیتا سو پخی گئی استعمالول شی زخم باندے لگول شی خارخ باندے لگول شی خلم پخدا جبم پخدا اوریم پخیدی دنن شونډی پخیدی سو جم کی دیشی سم سلم دا اشما کریک کریم لگوی زبردست ریزلٹ دے هیڅ نقصان نشتا مخ باندې هم لګولې شي کله کله چې زخل کو ته وایم چې زموږ اشما کریک کریم مخ باندې هم لګولې شي نو هغه کریک کریم مخ باندې لګیدل نو زور ته ما وکنه ولې ته سوای چې مخ باندې ولګوي نو په مخ باندې به پوندره وخیږي دا پوندې زې ما یو پوند ده او مخ زې مخ ده نو کریک کریم چې کم ده کنه ګوره زما کپنی خو کمال ده حیرت انگیز دا مونږ چې وایو کنه حیرت انگیز پروډکټ ده حیرت انگیز پروډکټ مطلب هم دار چې ته ورته حیران شي چې دا څنګه پروډکټ دی چې ماشاءالله زخم ټیکي سپونه ټیکي خارخ ټیکي او پوندې هم ټیکي په 300 روپۍ کې اشما کریک کریم ملاویږي هر ورکوټي لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي صحیح دا نیم یاد وساتئ اشما کاسمیټکس پاکستان څنګه کریک کریمونه بلا دخل کو دي چا ټوپونو کې دي چا سکه دي سکه دي سمګه جار کې دي اشما کریک کریم اور الحمدلله دا ترند مونږ شروع کړی دی ادینه پہلے سمرم کریک کریمونه نو زیات تر په ټیوب کیو کنه او چې مونږه ماشاءالله کله په دې جار کې جوړ کړی دی نو اوس ډیر خلک چې کم دی هغه کوشش کوي چې را په جار کې کریک کریم جوړ کړي کنه او زه همیشه خپل ټیم ته وایم چې را ریزلت پکار دی بیا بچا پسې منډه نه واخی چې رجی دا خو ټرند دانه دی داده صحیح دا کریک کریم ټرند چې کم دی په ټیوب کیو او مونږه په جار کې جوړ کو الحمدلله ټولو کې زیات چلیدو والا ټولو کې کامیاب زمونږه کریک کریم دی ولی اشما کریک کریم کامیاب دی ځکه چې دا اشما کریک کریم ریزلت دی ته کومه خبره لراوړی نو تا ته هغه فائدہ درکې اوس کومه خبره ما وکړې په دې کې الله دې نه کستا سو کور کې کومه مسلم وی زخم وی سپونه وی خارخ وی پوند خرابی وی خلا پخ وی ماشوم پوخ وی لوی خلق پوخ وی لاس پی خروړی کرک کریم شما استعمال کئ نو ان شاء الله دعاګانې بکوي او فائدہ بدر لدر کئ ان شاء الله راځي ګور د فون بلی کر سره پهلنه کالر سوق دي کم زنه دي ګور تاسو کال کول شي 03 15 نه سلور و 2302 زما د فون لیکه ان شاء الله اخیری 20 منټو کې بس تاسو ټول میسجز د پروګرام سره جوړو ما بس صرف یو نمبر باندې به میسجز را لګی اغه نمبر دی 03 15 9 02 2 02 صحیح ده راځي ګور فون بلی کر سره پهلنه کالر سوق دي کم زنه دي لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم سنگه خوره طبیعت ده خده برابره
1: الحمدلله
0: سو خبری کوي ده کم زینا
1: امبیری
0: کلینا د جانان د پیلاو د کلینا جانان پیلاو ده کلا خوڑه لے ده کنا ها صحیح ده ٹھیک ده او د جانان پیلاو پشانتی پیلاو پخولے شی کنا کوشش کولی شي خو هغه شانتې نشي پخولی
1: بس
0: دا خبره دی صحیح ده او پیلا داسې یو انسان مې اوکتو چې صفا خبره وکړه چې بھائی زه کوشش کوما خو هغې ته ور رسېدی نشم هغې ته ځکه نشي ور رسېدی چې ته خور یو هغه امیر صاحب دی
1: جی
0: بالکل دا امیر صاحب خو بخپل سے برکات ہی کنا بس اگو تو مدائی
1: بخپل یہ برکات پکے چاولے کور کی تاغا چھ دیگون دوئی تو پہ کی ہوئے دائی جی بزور کی کم ہر دوئی آغا سے زیتائی
0: نہیں صحیح خبر دا سنی خٹک زما خوگے خورے دا اشما کم یو پروڈک دے نن استعمال کردے دے صبحی نوالا وہ سپورے ماشاء اللہ صحیح ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سکھا نازمین وائی دے شاخ نمبر چھ نا چھ پروگرام لائف دے اور کنا بالکل لائف پروگرام دے براہ راست پروگرام دے دا گرمئی گرما دا او منگل اور رز دا پختو کے پتہ منگل تو سو آئی منگل اور صحیح دا علی خان زما ډیر زیات خو غرور دی باجوړ کې څوک هم زمونږ आवाज اوري علی خان سره د شمه تمام پروډکټ ملاویږي ها اشمانور د بابو زینا او وای چې اکرام بای د پیښور د مردان د تغبی درې وانه باندې د आवाज صفه ده هنا سنه هم د 4 صدینا او وای چې په سلورو وانه فریکوئنسیانو د आवाज صفه ده بګی ماشاالله د اٹک ریډیو هم اوري سنا سنگه طبیعت دی خدای ژوندې ابراهیم کندی د کندی کوټ نا سوکم کندی کوټ کې زما आवाज اوري ګنا بس مبارک شي ماشاالله تاسو غوګونو ټیک ټاک دي او راځي د کالر خبرې هم پیرا سره واوري په دک ورکوټو غوګونو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سرجیتا سحر کلے سلم شو
0: ډیر زیات مننه اورا خوشاله اوسې قربان سوق خبرې کوي د کم زینا
2: سرجی جلال الدین وفا خبر کوم د باجوړ
0: جلال الدین وفا
2: جی سر
0: جلال الدین چا سره دی وفا کړې د پدغه ټوله زندګۍ کې
2: ان شاء الله سر بس نن چې کندې سرجی دا په خلق باندې اکثر کوي ان شاء الله ول وفا پر خلق سره سر کو
0: خا ماشاءالله نیم دی وفا گدلې دی د دې د پاره چې خلق سره وفا وکم او د نیم بده اثر وینو وفا بکوي دا سیدا
2: بالکل سر دغه سیدا
0: او ک نیم دی وفا نه وګدلې نو بیا تیارې دی چې اسې نه زه بے وفا شم بیا و مونږ تا ته وی کنه ته ولی خفه کیږې رور مونږ به تا ته وی چې بے وفا ته نه جانان او مونږ نه وایو تا ته بے وفا جلال الدین سم مصروفیت دیدی په باجوړ کې باجوړ علاقہ دی یاد کړه باجوړ کې د کم زینه خبرې کې
2: سر جی د سلارګونه
0: خا ماشاء الله او سوچ ور ګوټی در سره خوا کی دی
2: سر جی ګوټی خو نشته
0: او ګوره ګوره نظر واچ او مخ کی روستو نشته
2: بالکل نشته سره
0: خاص سید ټیک ده زبس دا بیا دی بل کالر سره وی خان ځکه چې دوه کالران موجود دي دا بل کالر غلې دی او ته خبرې کوي داغه کالر आवाज مونږ ته راځي خو زمونږ غته نه ورځي دا سوای الکه دا خو ټولو کې خسته خبره ده کور دې په کم ځای کې دی جلال الدین وفا تړلې سالارزو ها ماشاء الله دا تړلې کلی ولې وای دا تړلې دی بل کلی سره څنګه
2: سر جی ما د مشر نه تاسو کله ما دې د نوم ویل خلک ویل کول په دې کې به مخکې د مشرانو جرګه کې دله په دې کې به یو خبره وشو دا
0: غوښته خسته خبره ده خسته تاریخ ده صحیح خبره ده بس ګوره کته چا سره وفا کوي او کنه کې خدا ايش ما پروډکټ به ان شاء الله خلکو سره وفا کوي ها تړلی سالارزو کلی کې جلال الدین وفا امستاپنوم خلک کور پیجنی نو دې تړلی کلی کې خو ډیر زیات کورونه نو استاد کور په کومه محله کې ده په کومه لار کې ده خوا کې ور سره سدي لکه دا خو بغټ کلی کنه کنه ور کوټه کلی ده جلال الدین وفا عمدہ دے
2: بالکل
0: سر لکڑ دین کے چې زما د اشما پروڈکٹ د کم دکاندار او د کم زین را غواړی او پکور کې خرڅوي
2: سر جی پشت بازار کې قاری نه ایتی نن د قاری نه دغه نه راغله
0: خازما خو ګرورا یو خو دا کوا چې تانه اشما هربلایل سو کخلی په دې کاغذی ډبی ورله نامه لیکا موبایل نمبر ورله لیکا او د خپل چکم د کور دکان دی یا بهر حال دا کما علاقه دا سالارزو تړلې کله دا پی لیکا او دا ډبه ته عنایت سره جمع کوا او عنایت توایا چې دا ته چا ناخلی دا ته اغوی ل ورکوا یقینا چې عنایت به زمونږ د ډیسټریبیوټر ناخلی کنه نو پدې باندې د عمرې سکیم دی په ایشما هربلایلو باندې چې باجوړ یو ځان له علاقه دا او د دې به ځان له ان شاء الله مونږ ډرا کوو یو خبره بل خبره دادا چې زما خو ګرورا جلال الدین وفا تا تا پکار دا چې عنایت کوپن درکی پدې باندې 30,000 روپو مال باندې یا 40,000 روپو باندې تاسو د باجوړ به هغه علاقې خپل کوپن دی هغه نه اماؤنٹ باندې ته تینا کوپن وغواړه عنایت لا پکار دی چې هغه د هغه چانه کوپن وغواړي چې د چانه پروډکټ اخلي نو زمونږ چې ډراوی بیا به تاسو راشي تاسو خپل نصیب دی خپلم قسمت دی چې څور کې راوخیږي کنه د دې خبرو نه ځان خبر کا نو ان شاء الله ته به ډیره فائدہ وکي دا اوس زما خبرې بتا تا ډیرو خلکو ته کې دیشي غب خکاری ډیرو خلکو ته کې دیشي اسی بس یو د پروګرام خبرې خکاری چې رالې لاړې بس کنه خو چې کله هغه ورځ راشي او تاسو بیا زما په دې خبرو عمل کړی وي بیا به ډیر خوشاله یې بیا به تاسو وایي چې او یار د خو چې سوي نو دا خو یاسي نه وي
2: نه سر جی تاسو مې شر پر چې کومه خبره کوي دې پراډ کې مونږ ته په تلګ چې رزلټ پکې دي خلک راځي خلک کوم دوین د نو تاسو خبره سر مونږ ته غټ نه ښکاري
0: او بیا ان شاء الله چې کله ډراوی نو هغه غټه فائدہ دا وي چې تاسو سره به پکې ملاقات وشي تب به چې روړه زه جلال الدین وفا یم دا سه پکې نورو ملګرو سره به ملاقات وشي نو تاسو به اعتماد هم سیوا شي زه به تاسو په شکلونو وګورم چې کله یو انسان په شکل وګوري که بیا ته کالم نه کې زه به پکې ستاسو اډرس شاملوم چې لکه سال ارزو تړلو کلی کې جلال الدین وفا سره زموږ شما پروډکټ ملاویږي ډیره مننه روړه الله دې خوشاله کا امید در بل رما چې ان شاء الله سمره زما رونه او سمره زما خويندې په کورونو کې پروډکټ خرڅي نو د دې خو غرور د دې خبرو سره به ان شاء الله اغوي ته هم خبره سمجتم ورغلی وي او ستاسو د فائدې خبره ده ستاسو د فائدې لپاره چې کم خلک شما هربلایل استعمالي صرف شما هربلایل د دې دا ډبې چې کم کاغذي دی کنه دا مزه یې کوي سیدا پدې باندې خپل نام لیکي لکه سو کې اخلي هغه دې خپل نام ولیکي لکه اوس مطلب شهاب یې اخلي شهاب دې خپل نام ولیکي جزه شهاب خپل موبایل نمبر دې پیولیکي د چانه اغستې دا د جلال الدین وفا نه اغستې جلال الدین وفا نه مدي پیولي کی چې دا دکاندار دی هغه خپل خپل زین شته دی تاسو نیم غواړي اډرس غواړي دکاندار نه او بیا د شانتي اولی کوي چې بای دا باجوړ دی تړل وکړل دی نو مونږ ته بیا به آسان شي چې یار دا کس د غزي دی د چا چې عمره راختلې ده نو هغه سره بیا مونږ رابطه وکړو راو به غواړو پروګرام کې برا سره کینی او هغه شانتي به کم دی نو زما هغه خو غرور ته بیا خپل حق ملاو شي صرف د ایشما هربلایل ډبه د ایشما هربلایل ډبه نور زما اتیا پروډکټ دی اکثر خلک ما ته وای چې کرام به ما د کریمو ډبی جمع کړی دي ما د صابون ډبی جمع کړی دي او ما د فیس واش ډبی جمع کړی دي نو په دې به ما ته سمې لاویږي زور تم چې دعاګانې ما به دعاګانې بدرته کوم صرف مې ایشما هربلایل باندې چې کم دی نو هغه زمونږ دغه کوپن سٹارټ دی

0: خدا خواخې د مور او پلار نه لږ خیال ساتي که ډیر خیال ساتي؟
1: ډیر ساتي، ډیر ساتي.
0: خا ډیر ساتي د مور او پلار نه دی. صحیح ده شهاب، نور لانجه در لنه گورم. در تو وای چی دکانداری دی سنگه روانه ده، شروع کرده دی ده چوله لوبیا دی رویسته ده کنه. لکه ستا خبر خو صحیح و یار اصحاب بابا که خوده رشوی
1: بیر رشوی نه آغه نیوی
0: تو پا کم ورز بانه چی تلاله پا دک ورز بانده در غله و ما او ستا دکان بندو تک سره غرمه و او چې کوم خلک را سره ناست و ما ورته ګوره دا د شهاب دکان دی وی ګوره ستاسو کور مې ورته وخولو بس بیا واپس رالم. یاره غرمه وه کنه غرمه وه، غرمه وه، خلک ډیر زیات و، ګاډی خو تا کتلی دی بس دغه زما دغه ګاډی چې راډک کې لکه د اورمړو ډاټسن چې راډک شي نو دا بیا تا چرته راځې کول؟ ما وی مه شهاب به وایي چې نیکه ما خو صرف تا ته ویلي وو چې راشه، کلی خو مې درته نه یاد کړی چې تا را پسې کلی راوستو. او یقینو که کنه شهابا چه گوره اصحاب بابا دا علاقه بیشکه چه دا دیر زیاده مشهوره دا ماشالله دا دی صحابه و لبرکتا، خو پا انسانانو که او دا دی صدهی چه کم خلق دی او کاروبارونه دی نو اغی حوالی سر گوره تر مشهوری که پا دا غلار سو کم تیری گی کنه. پرون را سر جانگیر بایو دا ماسخوتن ادا سراتلو نو ما ته وای چې دا کوم لاره ده، دا پول او دا کوم ځای ته تللی ده؟ ما داغه د شهاب دي د کور لاره ده. وای خا خا خا خا، نو تا باندې هم ګوره دا لاره ډېره مشهوره ده. ها
1: بالکل بالکل اکرام، دا د عشق باندې برکت ده کنه؟
0: او بالکل صحیح خبره ده. نو دکان دي چوټي ده علاوه ته؟ نه نه
1: نه، پرون نن وو د پن نه چالو شوی ما.
0: خا خا خا، بیا صحیح ده. نو بیا خلک راځي پروډکټ اخلي او سټیم چوټي کوي؟ غرمه ده، ګرمي وي کنه؟ الکه د پیریګر به مونږ سره یو پنځه شپږ کاله کیږي کنه؟ پہله ځل نن د کور نه روټۍ راوړې وه، بیگانه سوال جواب کړی و چې سبا د غرمې به چرته هم نه ځئ او تاسو به ټول زما میلمانه یې. مې لکه کمال دی وکړلو. ښا بس و یاره کور کې مې ماویل چې اسیم دا خزمې دا غوښه نه پخی، خراب به شي، راشه بس په دې خلکو یو خوره. نو اول مې تاسو له سالن روړو. حماد درغلی و؟ مړه ما خو یې کته فهد ته پیری ګروې. زما په خیال هر یو سپلئی چې دروړي او مال دروړي هغه ټولو ته پیری ګروې. نیم دم صحیح دی ګوره، پیری کوي خیال لري پیری ګر. ها صحیح ده شهاب، الله دې خوشاله کړي. ډیره زیاته مننه. سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته، بیا دوباره به سټې موزي دکان ته چې څنګه دکان ته وزي د مازیګرې کنه. خلک به راځي او تا ته به وایي چې ریډو کې در لډېره موده باد خبرې واورېدې. شهاب راواله دا اشما هربلایل، راواله دا اشما اکوسټ، راواله دا اشما بلیچ، او د بلیچو په شان ډبي کې بلی هغه چې خیسته کیږي یا درې بوتلې وي هغه ته څه نوم اخلي؟ نہ نیم اور تساخلی تو دوبارہ دا دغه پروڈکٹ نیم والا
1: نون پالش نون پالش ما شنه خو کی ما کټی دی په دکان کې نی راترا
0: نون پالش. ها
1: وا وا وا،
0: بدا سره بم شهاب سره ملاویږي، نور ټولو دکاندارانو سره پوره کې پی کې سکن پالش ملاویږي او شهاب سره دکان کې نون پالش ملاویږي.
1: دا دغه هم دغه دی کوم دغه وای څه سره ملاویږي مانا
0: شهاب؟ ماشاءالله ماشاءالله. نو بس الله دې د بدو سترګو ساته، خو په هر یو نوم کې دا نون ډېر خوښ دی. نون پکې ته خامہ خارا ولې؟
1: نو بس څه پکې کرا مو قربانا ته وی کنه؟
0: ها ها،
1: وی دا فیشو چې دکان دوري نه یو ما ته پیدا کور کې ومه په یې دې نه پاتې استعمالګه
0: بغیر د پیسو.
1: نو څه پکې نو دې نه مو څه وای دی؟
0: صحیح دی، ټیک دی شهاب. چکل کور کی ادکی گی کنا او سار بیارا پاسی نو دا جب نا خودی پیسی نا غیبی گی
1: والا دی بیو جیلا محمد نو کنا؟
0: آہا
1: نو غیبی دی او غیبی دی کل سل کل بسا و اندہ خیر بنا
0: را آہ خدا کو گرے محمد نا غیب یا خماشوم دے خوا
1: دو کنا محمد خدا نا غیبی دو سا غیبی کنا
0: انشاءاللہ یا ورز بدا سی راشی جدا بڑیری شی سل دو سو پزے و پانچ سو تو رسی ہزار تا بیا با انشاءاللہ تا پیسی تالکے بیا با اخکارا نگ دے صحیح ډیر مننه شهاب ډیر خبرې مکړې الله دې خوشاله کا او دغه شانتي کله کله کال کوا ناشنا نمبر نه دی ماشاء الله نن کال کړی دی نمبر دې ځان سره سیف کوم ها ماشاء اللہ ادا چرتا نہ رہو اس تو لختی کے پرو تو کچر تو نہ ماشاء اللہ صحیح تھا ڈیرا مانا نا شہاب خوشحال ہو سے تھینک یو وعلیکم السلام شہاب زما ڈیر زیاد خو غرور ما سره ملګری او ډیر مدباد را سره ملګری او غړنګي کی کور دے اور د عشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي او شہاب خوش شہاب

0: چه ټولو خواږو درانو مینهوالو ملګرو په ما ګران هم سولي مشران کشران استادان کاکاګان انډیګان باجیګان خوریان تروریان ټولو ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشې خیر اوسه. ګرانو قدردانی مینالو پر ګرام کې ټولو ته ویلکم، خوش آمدید هر کلی وای. جیمینالو د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال چې کاله باد اوبر یالي به چې بالکل جن به مخترې کې مس مس پتیرې کې او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پتیرې کې
1: په ام کې صبر کوي ډیر مان
0: کنه چې ژوند دی هغه هم د خفګان نه کنه د شون مدد تشه شون مدام هم دغه خوشحالو سره تیر کله شي خندا باندې تیر کله شي او سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تیر کله شي. اوکې الله پامان.

اندې خطه کو خان د مروت او شان په وسیر او ګران لبن شان او هوي هوي مانا او بن شان قربان وای کنه وای وای دې ونه قربان شنه یا به دې خدای زام اندې خطه کو خان د مروت او شان په وسیر او ګران لبن شان قربان وټنوي چانن د مسعود درمانه دې وړ دستا سو ارمانه ولا ټوله افغانانو نه هم قربان د ټوله اوریدونکو قدردان نامه سوپر گلدن نایاب جان.

و پښوی کنه خامخه ګرمي ده کنه ګرمي کې هر سړی سر یمېږي کنه کې دې شي د ورسا پم سي یا سر یمېدل ایوي کنه نو پتن لګيږي کنه الاده پکې خیر واچي چې دا بس چل شوای.

0: کے صابر
1: اجگرانو قدر دان مینول بالکل لک اصل کے درتا پتہ مڑا چے ایم کے کاسمرکس پاکستان پروگرام پیش کی 4 نا 5 رسی ددی پروگرام پیش کولو مطلب او مقصد نہ ہم ستا سو خبر ی خو لک بیسیکلی مطلب مودا دی چے ردی خلق تہ خل عمل او شدی خلق تہ دسی پروڈکٹ بارے کے لک اویار انسوار کو چے اگے استعمال اول لو جن زانو تہ دعا او کی منت دعا او کی پیسی نس زیا خوبون نس زیا ٹائم نس زیا د ششو ی د عینو ی د وینو بد دعا نو واخلی گنا او کای دی اعظم محمد علی جناب دعا نو واخلی نو کوشش مدارسه شولم نور خو بهر د هر څه خپل مرزید چا سره مزور دوا نشته د کوم پروډکټ تاسو ته خلګیږي تاسو ته ریزل درکې تاسو ته خلا درکې قربان هغه استعمال کوي کبه بالکل نه په هېدل او په دنور باندې ستري شو یو د تسن ملاو کېږي کنه واسه ټایم مزای کېږي اسې پیسې مزای کېږي هر څه د عینو یا د وینو یا د ششو په دوا خلې د کډی اعظم محمد علی جناب صاحب ولې سي په دوا خلې به صرف یو ظلم ایم کې کاسمر پاکستان باندې د کډی اعظم استعمال کوي ته ګوره چې ان شاء الله دا به هم د ته دعا کوي ششې به هم د ته دعا کوي اینه وینه به هم درته دعا کوي ور سره به مونږ هم درته دعا کوو مونږ ته به دعا کوي زړه به د خیا او دعا به کوي ولی چې خلا ملاو شي هغه مشران خبره کوي چې زړه خوشي نو دعا وشي کنه نو چې تا زړه خوشي خلا درته ملاو شي مطمئن شي زړه دی نو آلریډي به دعا راته کوي کته په خولي باندې نه وای کنه خو زړه به دعا کوي صحیح شولا چې خفان نشه شي قربان چې ګرانو قدردان مینو له دې سبا کوم موبایل درته ان کوم صحیح شولا ځکه لرانو سیبانو سره هم په ټایم باندې خبره کوي ور سره به په پراډ باندې هم خبره کوي ور سره به گپ شپ کې کوشش نه هم پاته کو صحیح شولم چې خفه نشه قربان علامه مل شم خو به هر حال کوشش کوي چې پروګرام پروګرام پروګرام اوئی هوئی چې پروګرام لکه پروګرام پرنګ باندې وی چې ورنه پونه ګرام نه کو جوړ کنه پونه ګرام صحیح شولم چې پروګرام پروګرام پرنګ باندې وی دسی خبرې پکې کوي دسی الفاظونه پکې استعمالوي چې پروګرام پرنګ باندې وی پونه ګرام نه کو ورنه جوړ پونه ګرام اوکې

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زما خوګر اور مبارک نما رات خفن شکربان صدیق استاد فرام بیوٹیفل کارک. صدیق استاد بیا زندگی سیات خود ٹھیک تے کنا؟
1: الحمدللہ
0: شکر الحمدللہ. پروگرام مزہ کئی خوان کئی او دی دا مطلب دی چلکا صدیق استاد ما خیال دارو زنا سر جیر پسی ناسی پروگرام را پسی آوره
1: کوشش کوم چې
0: ټیم دې د خپل پروګرام واو. ماشاء الله ماشاء الله. پروګرام کې سیدا چې خو پکې نشته چې خو بیا ورناله ریکو.
1: نو زه ورسره پروګرام دې نشته د
0: کمی دې شي وګه. ماشاء الله.
1: ډېر زبرست پروګرام دې
0: کم نشته ان شاء الله. سر چې لکه کوشن پروګرام دې یو کوشن پاته درنکاو ما.
1: او که
0: شه لکه یو اس ام اس تي او یو ام ام اس تي کنه؟ دا ایم ایم ایس څه مطلب لري؟
1: ایم ایم ایس
0: چې خاصر جی دا خدا پریک دوا دینه مخکمات لکه مسجونه راخلی او چې دا ایس ایم ایس شو کنه؟ دا ایس ایم ایس ابریویشن دا ایس ایم ایس نه څه مطلب؟
1: ایس ایم ایس
0: چې
1: دا کومه یو پیغام
0: رسا چې تاسو میسج ورکوي. نه اصل کې خبر خو دې ټیک ته دا خو د پښتو لفظونه یا ترجمه ده یا محاوره یا تشریح ده کنه؟ مالک مطلب چې دا اس ام اس دا اس نه څه مطلب، دا ام نه څه مطلب او بیا دا اس نه څه مطلب ابریویشن دي کنه؟ انو دې څه مطلب بلا کسو فول ورڅ ور ناراضي اس ام اس دا خو شات لا دي کنه ابریویشن ده صرف. انو دا اس ام اس لکه مکمل صور ناراضي سید زا سرجیما زیرات غواړم خفانه شي سیدا چاته دې دعا سلام پزره کی قربان یا د نور څخه خبره پزره کی سرجی مونږ دا سر ګولې الله دې راته خوشحال لره او په دې باندې سرجی خفانه شي لکه دا کوسنه پروگرام دی او دا ضروري نه ده چې مطلب ته به دا هر سړی لکه هر سړی سوال جواب انسان ټیک نشي کولای کنه؟
1: صحیح
0: ادب جی قربان قربان قربان
1: چې موږ ته پکار دي چې کم ځان لپاره موږ کوم څیز خوښو هغه به بل مسلمان لپاره خوښو او کوم څیز چې موږ به ځان لپاره نه خوښو هغه به بل مسلمان لپاره هم نه خوښو. کنه
0: پکار ده چې حدیث شریف ته کنه چې څه ځان ته خوښو یا به بل مسلمان ته خوښو دا خو حدیث شریف ته سرجي
1: دا پکار دی. او بل خبره دا مختصر زندگی دا په دې مختصر زندگی کې موږ ته پکار دي چې آخرت لپاره ډېر څه موږ جوړ کړو. کنه
0: چی چی چی چی چی
1: او زندگی یو ځلې ملوي بار بار نه ملوي
0: پکار داسې دی ځکه چې زندگی یو ځل ملاوی کی بار بار نه ملاوی کی او د دې ټایم نه د زندگی نه فائدہ واخلو. سیدا سر جی الله دې عزتمن او قدردان رته لاره ډیر خوږ مسج نور کس داسې خبره قربان دته اجازت ته قربان قربان والے نه ارشاد
1: استامینه دا او بو او
0: د انګار خبرې
1: دي.
0: اوې استامینه دا او بو او د انګار خبرې دي
1: چې تل دې دا اقرار او د انکار خبرې
0: دي. ډېر شو
1: ما دې لار ویل چې وره زړه را کرا زما.
0: اخ
1: ما دې لار ویل چې وره زړه را کرا زما دې پال را ویل چې چوپ تا قرار خبرې دي.
0: اوي هوي اوي هوي
1: او بس تا تا آر جی شاہد خان تا حسن نواز والا تا ایم ایس ڈی تا تیرا فارق عزیز تا او گل گل ٹول اور ادن کے تا امین تا اخلاص سلامنا
0: مننه شکریا د زما خوګه مشره بالکل سلامونه مې د حواله رو تاواله کو چې خفانه شکربان تای شولا.
1: ثانک
0: یو. سلام ماشا ټیک سلو کې الله پامن مال طرف نه پس پښوله کې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو کې الله پاما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: چی خپل نه مار تاوی خفانه شه حسینه دا وزیرستانه. حسینه تا بیا زندگی سیادت ٹھیک تا؟
2: بس
0: سه خو ټیکې مالا د رادی تل الحمدلله پروګرام ټیک روان دی. کوم ځای ته ورسېدو؟ لکه ته وایې چې ښه ښکلی روان دی که نه، نو کوم ځای ته ورسېدو؟ په ایک نمبر روان دی، داسې وایې لکه ښه. ماشاءالله، دا خو سمه تکړه یاسې. نه څومره تعلیم دې کړی؟ ده نو د ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروډکټ چې ته لیدلی دي که دا دی نه دی لیدلی؟ استعمال کړی دی؟ دی ماشاءالله، مزه یې در کړی ده. ماشاءالله، د نورم ښکلا در نصیب کړي چې د څوک مطلب داسې خویندې به دی چې هغه به زړونه خوري او وینې به اوچوي او استعمالولو ته به زړه کېږي، خو کېدای شي څه له وجې نه شي استعمالولی. خو ته څه میسج څه پیغام ورکول غواړې؟ هغې ته خو ته شوی، خو چې دا اوس څوک درنه غواړي نه، خو هغو ته لکه ما درته وایي چې د مایک په ذریعې باندې هغو ته مسج پیغام ورکړه چې د څوک غریبانانې زړونه خوري وینه وچوي او زړه یې غواړي خو څه له وجې نه شي استعمالولی. که نه او که نه استعمالول نو بیا دا د ښکلا نه غواړي، د دغسې خیرنې ښې دي که نه؟ دغه چې دی بیا کچه رارانې ګرځېږي. که ته څه وایې؟ تشله ځه حسینه، څه دې په زړه دي چېرته د اورېدونکو ته یو غزل ووایې چې زړونه ښه شي؟ ټپي وکړه ځه، داسې وکړه ځه. ارشاد خام، هر چې څه دي خیر دی ووایه قربان. نه نه نه خانده، زه خولی بانه یل فیلا گاون زم.
2: اول شروع پو بیست میلا گاون نایب مروکا جاور تا خوک شفتا سی پتا که تمام دی دست قدرتی مدر ستام دی.
0: جی جی سایده، بلکل خکری عرواده دا خدا دا پزم.

ورته وای چې د زمانه سپیره الزام یا د زمانه سپیره الزام زل نکه مدر تشنا لخندا یما او د خویند لونو سوداګر یا د خویند لونو سوداګر او شملا کګه چې په سرګ دی خندا رازینه او زما د عمر سره سما یا زما د عمر سره سما د جنان غم په خندا دې تیروما او په ما ذکر کې خیره ما کھڑا یا په ما ذکر کې خیره ما کھڑا ته بدن اس خیره کوي رختیا بشینه کمی رختیا غگوی یارا د زړه په زور خندا کوم وخت راوما

زما جانان د صدف غټه زما جانان د صدف غټه چې په خندا شي ملغلرې تو یوینه او د غمازانو د خندا شوم یا د غمازانو د خندا شوم نور د جهانان په یره نه تړم شرطونه او زما خندا باور یادېږي زما خندا باور یادېږي خاورې باور شي مسافر یار ته خوبونه او ستا د یوې ورځې خندا وه یا ستا د یوې ورځې خندا وه زه به ژړا در پسې ټول عمر کومه د ورځې تور سترګې ګرځم یا د ورځې تور سترګې ګرځم د شپې په لپو لپو یې اوښکې تویومه د ورځې تور سترګې ګرځم د شپې په لپو لپو اوښکې تویومه

اوخته یا ګورګوري تورې ماکړي یا ګورګوري تورې ماکړي جینا کیسری شونډې ورړي تورې راوړي نا او په مخ ته تورې تورې زخې یا په مخ ته تورې تورې زخې لکه ګورګوري چې نختر نیولې وینا

0: او کدی دن کړي جنا ناراسه کدی دن کړي جنا ناراسه
1: غم سي ز جانا
0: زميله مور سره ګورګور ټولو ما
1: چسبوب مې هم در نه پټا شو جانا
2: ز ګورګور تور
0: رضا رضا دیدن مې وکړه رضا رضا دیدن مې وکړه لکه ګورګورا په غړنګ ولاړ یم

نو بالکل د زلپانې د پورا د سار د وشتونې د پورا خوشالي اولی وش د اولی مضبوطه اولی د پورا وظیفا کم نشی فاتل په خپل سار تولی لګوستان چې د سار وشتون مخشلی شي وخیږي نه د سار نه د سار وشتون چې خورش پخې مخاتمه شي مزه کوي مزه او کچیرې دردېږي پښې لوس اډی کې ملا د خوږیږي بدان دے دردی جی ہاں اڈی گئی دائی دے بدان چیر تا دائیو اگاو تو تا پاتا جی موتا دے خپل زن پاتا دو تو تاوی دے خپل زن پاتا بھی نو چکیم سی کئی دے دردی جی درد کی جی کنا نو خوزیفا کپنی شفا تیل بندے ملش کا ویستے خوڑا ویستے

0: چه مارکیټ ته دوه نمبر پراډکټ روغلی شوی دی د شفا په نوم باندې د شفا بیوټی کریم په نوم باندې د شفا تیل په نوم باندې نو جناب داس نه اوسه ډډا کېستان ویلې چې کیم تیل کیم کریم ډېر مشهیر شي ډېر یې خلک غوړي ډېر استعمالیږي به د ګڼ کپون په شولا کېږي بیا نور کریم یا تیل په شه روبو شي چې دې ته ډېر منافع ملاو شي او دا رنگ دې ډېر پیدا درنو خبر اتر مجلس ور سره کوي خو چې د چا سره پاتا نشتا غا نازولی هغه درد دلی هغه غم زپلی او هغه خکلی چې د چا سره د منبر نشتا نو ودی لیکي د زون سره او متعدد وکی ټلیفون او د مو سره د وکی خوږې خوږې خبرې لکه دا وینې دا کسه د مخته د سپرو ته اچھا نمبر دی جی 0330 0344 717 یعنی 0330 0344 717 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سرنگ یہ شاعر
1: زخو
0: ډیر شای اورز دل کا چ و میرا تا تیرا کڑی وی لاگی دا
1: اور متا شاو گرمی دا پولی ڈٹ کڑی گرمی
0: نا بیا کوٹا دے نو اپ کوٹا شے دے بابو زائی نو سملستے نا ورتا کویل ورتا شے دے
1: مری خو جو سے چار سی اوز ور کنے کو کوٹا نہ ہور وے کولر بابو زائی تا تا کرتا وی کو تیوری گرمی دے تارا پزین سی ہے کہ بابو زائی نے مت آئی تھی نہ تم کی
0: گرمی تو منڈے ترڈے وائے کلا دلے کلا دلے سمسا سشوا دے گائے سشو وہ دلتا میں چھائی ساگ لائی شیوا چھائی اوڑا وہ خدا یا گرمی دو دا شادو چې تنه په شه دربالا شوی او زه خو دغه ستر بندر باد لیشي
1: کم کلی را ولا مې ځان دی ونه چار مې ځادو هر سمې ځادې خو دا زه ولې شال مې نه ځا خو کاني خپل نه کول را مو چې باز ټول دا کا ستر تا کا
0: دا شاده چې ته نه نس کرا کړې زکه چا خو ګرد در بندر باد لیږي کنه بیا پړای کلا کلا په شه در بندر بدل شي کیم جیتا دا شادی چ ڈیرا نیا خوش کری ہاں نقصان شو رٹ پشے رٹا پشے کھا پاوی چھے با دے وار نہ بس وا چرگا ادا ادھر تک شاید بس برا کلا کلا من پہ کا کنا بیا شیوی بیا ڈیری جی نہ کچھ بلا وکے ہاتھ دا وشا ہے نہ سکتے نہ رکھتے نہ جستے دے شاد بیا د خدای دې غوچ شتنه کاجه شا غټه غوته وی غلې چا
1: نه
0: رسا څنګه نه کوم له غوا یو خو دې نه لاله نه
1: ترانم مخواغا زورو خواته پترامن چې موږ دا وکنن مخاغه وکاخه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې د

0: او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن دردونو سره د جوړونو دردونو علاج اسان او معیاري قیمت سره کیږي.
1: نو اختر لالا دا خو ډیره خبره ده چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دوه ډیرو بیمارو علاج کیږي. ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم.
0: وجید خان وروره چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14, 15, 29, 30 باندې چوټي کوي. پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نږدې خوشحال خان خټک یونیورسټی تا مخمخ او موبایل نمبر هزون سرا نوٹ کا 03312 12 413.

0: Tërëaj ma shemi zi, darë të uje një që për të shapër shi dhe të shaj u kësti di.
1: Gjanati që të rëkëna për shapër ke hëmë ishma washing powder u kësti di.
2: Ishma washing powder,
0: maraj mi zi më hukur të national o multinational kapnejvel washing powder vërivi. Kur shë aksar gilar të kishë dhe sërëngi sërë për uvrej.
1: Bilkul të rëkëna, dhe gileve har vaxte mutahan kur shë këdale. Ho që kërëna me kur të ishma washing powder vërdal shë rikëdhe di, o shtun kur vëla në kvashul di.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सर अबरो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सब युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की ओ दिनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشوله ریزلت یه دای دار تا اویه چه داو موتا چرتا ملویجی
1: تار کنا داو تو دا پا بانگول شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پا شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سر او در تا ملویجی

0: او نور د یارانو زړونه نه خوم نور د یارانو زړونه نه خوم نور به د زړه زخمونه پټ ساتم او دلته د غم ژبه څوک نه پېژني تک خپل غمونه پټ ساتم
1: سوي سوي پداغونو کې بيم
0: د خلکو خلې خو ته خپه تا ده سوي رستا خاتونه پټ ساتم وانس اگین السلام علیکم سو جناب دا گل گل اینڈ بلبل آواز دی ریڈیو منٹا سے اشاریہ چار کرکتا ہے موت ہے لکھے جناب گل گل اینڈ بلبل راس کی

خځي بلګه موته د نکریزي د نکریزي بیټه وکړم بالکل د نکریزي بیټه وشرته شي کسي اچھا جی میسج کړه سونی هان ویسی طارق سر خځي ته چرته ژا وکړه مسلمانه رمې تانګ دای